0: stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.
1: Godmorgen, Midtfyn Radio. Her er det mandag den 5. oktober, klokken er nu 8, og vi sender direkte fra studie 1, og din vært de næste par timer, det er Anders Krogh Madsen. Vi starter ud med fra 8 til 9, morgenkvisten, fra 9 til 10, musik til arbejdet, og fra 10 til 11, mandagsmusik, fra 11 til 11.30, musik og hilsner, 11.30 til 11.45, fjordens stemme, 11.45 til 12.00 på genhør, og så igen tager de ved 19 over fra 12.00 til 15.00, og så er vi på igen fra 15.00 til 16.15 med musik til eftermiddagskaften. 16.15 til 16.30, fjordens stemme. 16.30 til 17.00, musik og hilsner. 17.00 til 18.00, kunstneren og musikken. Og så tager ni ved 19 over på 18 til 22. Og vi skal have et stykke musik. Vi skal have Cat Stevens med Morning Has Broken.

0: en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
1: Og med den tingelse, klokken hen er ved 8:30, og vi hørte Ben Fabric med Every Time. Og det var selvfølgelig Ben Fabricius Bjerre, der gemte sig under det navn. Og til en ny lytter, velkommen til. Vi sender direkte fra Studie 1 her, mandag den 5. oktober. 5. oktober, og vi skal høre Annette Heick med Close to Paradise.

0: Radio.
1: Med den jingle, så gik klokken hen og blev 9, og vi har taget hul på et nyt program, og det hedder Musik til arbejde. Din hvert fald til klokken 10, det er stadigvæk Anders Krogh Madsen. Og vi hørte Dolly Parton med Heartbreak Express, efterfulgt af Buddy Holly med It's So Easy. Og så skal vi Electric Light Orchestra med Don't Bring Me Down.

Kasper Winding med Automatisere, efterfulgt af danseorkestret med Satellit. Og så blev Kate Bush med Running Up That Hill.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og med den ting, så gik klokken hen og blev 9:30, og nu lytter til musik til arbejde. Din vært frem til klokken 10, det er Anders Kåre Madsen. Hørte her Kate Bush med Rolling Up That Hill, og så skulle høre Peter Viskinde med Pray to God.

Peter Cetera var det her med When You're the Inspiration. 59 er klokken blevet, og det er ved at være på tide for mig, Anders Krogh Madsen, og tak af for i dag. Men ikke for velvendt på genhør, som jeg siger. Og vi slutter af med Alex med Din Dag, efterfulgt af Dodo and the Dodos med Boner i Natten.

Så vil jeg gerne sige god formiddag til mit forretters lyttere. Mit navn det er Nina, og tak til Anders, der har underholdt her fra mit forretter siden klokken 8. Og jeg skal som sædvanlig igennem et program, der hedder Mandagsmusik fra 10 til 11. 11 til 11.30, der er der musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12, der er der på

0: genhør. Og når klokken 19:12, så er det Radio Nibe 19, der underholder. Men jeg vil jo starte, som jeg plejer, med Chet Atkins og Dip Dear Wheels. Der kommer lige et først.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

så har jeg fået startet med Chet Atkins og Wheels. Og mit navn, det var Nina. Så skal vi høre Johnny Hansen, Hvorfor er solen så rød, og Julio Iglesias, The Most Beautiful Girl.

Pastor Julio Iglesias med The Most Beautiful Girl og Johnny Hansen, Hvorfor er solen så rød? Sputnik, Drangedal, jeg kommer hjem til dig. Og Kjeld og Hilda, du har sagt det uden ord.

Det var Kjeld og Hilda, du har sagt det uden ord. Og Sputnik Drangedal, jeg kommer hjem til dig. Så skal vi høre Lars H.U.G. med I skovens dybe. I skovens dybe stille ro, og Sandy Garwood med Wild Rose.

Derfor i skovens dybe stille ro med Lars H.U.G. og så er det Sandy Garwood med Wild Rose. Vi skal høre Lars Marko oppe på kvisten, hvor svalerne bor, og Lee Ann Rimes Life Goes On.

Oppe på kvisten, hvor svalerne bor, den blev sunget af Lars Marko og Leanne Rimes Life Goes On. Lotte Risholdt, du kan få alt, hvad du vil have, og landsbymusikanterne, du kom for sent.

Ja, Du kom for sent, den blev sunget og spillet af landsbymusikanterne, og Lotte Risholdt, du kan få alt, hvad du vil have. Den næste, det bliver Kisser og Søren, og de synger Tak for tålmodighed. Kim Bernd Jensen spiller California Blue.

Det var så Kim Bernt Jensen med California Blue og Kisser og Søren med Tak for tålmodighed. Jeg har lige noget, som jeg gerne vil læse op, og det er Midtfjord Radio. De kan den 1. november holde 40 års jubilæum. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt 1. november, blandt andet med Kuvert Banco fredag den 30. kl. 18.30. Kuverterne de fås hos bankoforhandlerne fra mandag den 5. oktober, og ønskes de tilsendt, skal de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner stykket og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbueark og et kuvertnummer. Gevinster mellem 50 til 2.000 kroner samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotteri er alene for radioens medlemmer, og for hvert kuvertdeltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Og hvis vi skal beholde vores lokalradio, er det nødvendigt, vi bliver flere. Fra nu og til og med den 1. november kl. 18 er der jubilæumstilbud på medlemskaber. Tegn personlige eller husstandsmedlemskaber gældende til 30. juni 2027 for kun 80 kroner. Der medfølger velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, et bankohæfte plus et Midtfjordspil til radioens julebankospil, et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Og så siger jeg her til slut, lyt til, brug og støt din lokale radio. Og det var Midtfjord Radio Lykstør. Så vil jeg køre videre med musikken Ingen blomster er skønnere end dig. Det er Lars Ole Eriksen og Slim Dusty Kelly's Country Kitchen.

var så Slim Dusty med Kelly's Country Kitchen, og Lars Ole Eriksen, ingen blomst er skønnere end dig. Så skal vi høre Carola, du siger ingenting, du siger, og come on, bare giv mig en rose.

0: Det blev kaptajn Cook, der sluttede dette program, og det hed From Stadtpark die Lanternen. Og det næste, der er på programmet, det er jo musik og hilsner. Og jeg skal lige spille en sponsor først, og så har jeg ellers fået ønsker ind her. Og den første, det er Tom. Du har ønsket, du har vundet i quiz 3 stykker musik. Og det første, det er Fuglene letter med Tørfisk. Og så vil du gerne have hørt Hornumkort med Bøllebop, Bundejokker. Jeg kender godt musikken, men vi har ikke musikken. Så det bliver Kai Zimmermann med 3 hvide svaner. Og så er det John Mogensen med Falmede roser. De kommer her til dig, Tom. Men en sponsor først.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

Det var så til dig, Tom, som vi spillede disse tre stykker musik, og det var Tørre Fiske med Fuglene letter mod vinden, og så var det Tina og Kai Zimmermann med Tre hvide svaner, og til sidst, der var det Falmede roser med John Mogensen. Og tillykke med gevinsten her. Så har jeg Brian, der har ringet ind, og Brian, du har været så flink at bestille tre stykker musik. Det vil sige, at du får jo faktisk fire stykker musik for 75 kroner. Men du har ønsket at høre Lasse og Mathilde, Nu falmer skoven trindt om land, og så vil du også gerne høre Candice med En lille ring af guld. Visen om de 18 svaner, der er mange, der synger den. Jeg har valgt Tina Siel i dag. Og nummer 4, som du får, det bliver Swampys venner med Saltum Strand. Og tak for bestillingen til dig, Brian.

Det var så Brian, der havde bestilt tre stykker musik herinde på Midtfjord Radio, og det siger vi tusind tak for, Brian. Du har bestilt nu Falmerskoven Trindt om Land, og det var med Lasse og Mathilde, og en lille ring af guld, det var med Candice, og så har du bestilt Visen om de 18 svaner, den har jeg spillet med Tina Siel. Og nummer 4, den har jeg også valgt til dig. Det var Swampis Venner med Saltum Strand. Jeg håber, det er ok. Men tak for bestillingen, Brian, til dig. Og så har jeg lige en hilsen mere her. Det er til Jytte. Det er en hilsen og tak for kagen til Jytte. Og det er fra medarbejderne på Midtfjord Radio. Og der vil vi kvittere med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Odberg. Tak for kagen til dig, Jytte. Det er medarbejderne på Midtfjord Radio.

0: Det var en tak til dig, Jytte, for kagen her til Midt for Radios medarbejder, og vi siger tusind tak. Og det var Andreas Odberg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og jeg kan lige nå at spille et lille stykke musik, og det hedder Hvor vi kommer fra, og det hedder Venner, der vokser, og det var med Apaka, og en fra 26.
1: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup.

0: Ja, det var det lille stykke musik, som jeg kunne nå at spille. Og det var Apaka med Venner, der vokser. Det næste, der er på programmet, ja, det er jo Fjordens Stemme. Og det er Fjordens Stemme den mandag den 5. oktober. Og den starter med personlighedens fem byggesten, The Big Five. Det er Folkeuniversitet, der afholder foredrag med adjunkt i psykologi ved AAU, Anna Pakak Vedel, som fortæller om den menneskelige personlighed. Det er tirsdag den 6. oktober kl. 19-21, og det er på Ranum Skole. Og så hedder der noget, der hedder Slip Fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace i Aarhus Bibliotek, og det er tirsdag fra kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærm. Man skal være fyldt 18 år for at deltage, og der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Med Havets Konger på Jagt, det er et offentligt foredrag i naturvidenskab via livestream fra Aarhus Universitet. Det er tirsdag den 6. oktober fra kl. 19-21 på Løgstør Bibliotek, på Valpsund Kultur- og Bogcafé, på Knappergården i Ålestrup og HEG i Aars. Der er fri entré. Der afholdes reparationscafé på Knappergården i Ålestrup. Det er onsdag den 7. oktober fra kl. 13.30 til 16.30. Forfatteraften på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 7. oktober kl. 19, hvor forfatter Pia Granjen Odderskov fortæller om sin seneste roman, Et fænomen, jeg skal lige sige det rigtigt, romanen hed Et fænomen. Og billetter, det er via Place 2 Book. Så er der koncert med Simon Petersens Kvartet. Det er i Vindblads Kirke onsdag den 7. oktober fra kl. 19-20. Der er koncert med Cassian og Julian onsdag den 7. oktober kl. 19-20 i Gestel Kirke. Så er der sangaften med Asbjørn Høholm onsdag den 7. oktober kl. 19.30 til 21.30 i Løgstør Kirkes Sognehus. Det bliver en sangaften i jagtens tegn med fokus på digterpræsten Kai Munks jagthistorie. Der er mulighed for kaffe, te og kage i pausen. Der er musikalsk legestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole torsdag den 8. oktober fra kl. 10 til 11 på biblioteket i Pandrup. Arrangementet er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen, og der er fri adgang, ingen tilmelding. Så er der koncert med Ivan Pedersen og Nana Larsen torsdag den 8. oktober kl. 20 i Alfa, Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Der er torsdagscafé for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er torsdag den 8. oktober fra kl. 14.30 til 16.30 i Byens Hus, Østergade 5, Løgstør. Alle er velkommen, og der er mulighed for kage og kaffe, og kontakttelefonen er 22 23, 24, 75. Motionsløb og naturvandring rundt om Havbro. Det er torsdag den 8. oktober kl. 17 på Havbro Friskole. Ruten er på 5 km. Arrangementet er for alle aldre. Der kan svares på spørgsmål og løses opgaver undervejs. Der er mulighed for tilkøb af aftensmad, kaffe og kage efter turen. Kulturen er de 9.20-26. Det er torsdag den 8. og fredag den 9. oktober. Der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. På torvet åbnes kulturnatten blandt andet med underholdning ved Thomas Eje med lysskulpturer skabt af børn fra Aalborg Kulturskole samt en kanonsalut. Det bliver 2 dage fyldt med mere end 30 events, og der er fri entré til dem alle. Motionsdag, det er for 0 til 103-årige i Ålestrup. Det er fredag den 9. oktober fra kl. 9.30 på plejehjemmet Åglimt i Ålestrup, hvor lokale institutioner inviterer til bevægelse og fællesskab, og alle er velkommen. Så er det koncert med Martha og Johnny Bigstone. Fredag den 9. oktober fra kl. 20 til 22, det er på Skovskov Hotel. Der er mulighed for koncertmenu ved forudbestilling, og billetter det er via brostmusik.dk. Mød klovnen. Tapé, tror jeg det skal udtales. Det er lørdag den 10. oktober kl. 11 til 11.30 på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sit sjove og musikalske enmandsforestilling. Der er gratis billetter, de kan hentes på Place 2 Book. Fjerdslev Pensionistforening. Der er musik og hygge på Kultur- og Seniorcentret i Fjerdslev, søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand. Alle er velkommen. Der spilles start onsdag kl. 9 i byens hus Lykstør, og kontakttelefonen er 52 37 49 01. Søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Stovnegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi kold onsdag kl. 13-15 på Statenvej 9 i Kås. Ældresagen Lykstør tilbyder tai chi i byens hus Lykstør. Det er onsdag og torsdag fra 10 til 11. Så skal vi i gang med det, der hedder bankospil. Og mandag er der bankospil i Bunder Forsamlingshus kl. 19. Dørene de åbnes kl. 18. Der er banko i Vindblæs Multicenter. Der spilles kl. 19, og dørene de åbnes kl. 18. Der er ligeledes banko i Kultur- og Seniorcenter i Fjerdslev, og det er kl. 19. Tirsdag er der bankospil i Gøttrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. Og der er banko på Kæmperkron i års kl. 19. Der er ligeledes banko i huset i Farstrup kl. 19. Her åbnes dørene 17.45. Onsdag i lige uge er der bankospil i værestedet i Hornum kl. 19. Lykstør Efterløns- og Pensionistklub spiller banko kl. 13.30 i klubben Østergade 5 Lykstør. Og husk en kop. Torsdags AIK's venner spiller banko i hallen ved Kimbertkron i års kl. 19. Og lørdag spiller Midtfjord Radio banko kl. 13.30. På bankohæfterne er 90'er-puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 numre, er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverterne til fredag den 30. oktober. Og søndag spilles der banko i Brost Multisal kl. 19. og der er banko i gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Vi skal lige have bingoforhandlerlisten til plader til Midtfjord Radio.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyr Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Vi skal også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Kirkens Korshær Søgade 11 i Fjerslev, der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, og om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17, og ligeledes den første lørdag i måneden, der er det fra 10 til 13. Mandag og tirsdag er det lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Værdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Værdum. Og det kan ske på hverdage fra 13 til 17, om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbord, de kan afhentes efter aftale. Så har vi igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Aarup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagen fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og til slut, Midtfjord Radios er kontor. De er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra 9 til 12. Og meddelelser, de kan fremsendes på mail, og den hedder mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina. Og jeg går lige videre til det næste program. Det hedder nemlig På Genhør. Og det er så musik, og det er stadig Nina, der er jeres studievært. Jeg tror, jeg har annonceret Kom On med Bare Giv Mig En Rose. Den fik jeg ikke spillet. Det gør jeg nu.

Det var Come On med Bare Giv Mig En Rose. Så vil jeg spille Johnny Cash, Give Me Love, Two Roses.

Det var så Johnny Cash, der sang Give Me Love to Rose. Så vil jeg til at sige tak for nu. Det er Nina, og jeg vil slutte med Trond Eriks Inden høstløvet falder, Sten Kærsgaard med Lille Stær og Svend Bisgaard med Gattepiloten, eller Hjertepiloten, som jeg ønsker at kalde det. Tak for nu. Og ja, jeg håber, I har nydt musikken.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stickhouse, Torv 5 i Nibe.
1: Hej, det er Claus fra Claus & Servants med en stor hilsen til alle lyttere på Radio Nibe 19. Og velkommen til Carstens Dansk Team.

Så blev det mandag igen, og klokken er passeret 12.00. Det er rigtigt, som Claus han siger, så er det jo ensbetydende med, at Carsten har sin danstime. Den første, vi hørte, det var selvfølgelig med Claus og Søvins første lille trin. Så skal vi have fundet Ib Grønbæk med Sommerkysse og Svend Bisgaard med Bagerens Louise.

og 20 minutes på Radio Beethoven. Radiostationen med alle

0: Santos. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, så når jeg kigger ned i playlisten, så er vi kommet til Subidua med Valen Valborg og Rockasino med Ridderlykke.

0: så er det Peter Belli, jeg har fundet frem med Efterårsløv, og Birthe Kjær med Fuld fart på i nat.
1: Du ved, jeg har aldrig været så lykkelig som på de dage, hvor vi gik på en strand som denne her. Det var efterår. Et efterår så smukt, som det kun kan opleves på disse kanter. Når skoven står klædt i efterårsløv. Alt var så enkelt og smukt. Og når vinden tog dit lange hår, skrev den digte og brugte dig som papir. Og jeg husker, at du trykkede dig ind til mig og viskede, at du blev hos mig i nat.

dag er det som om 100 år er gået, og livet som om var det i går. Stranden er, og skoven er falmet nu, men hvor er du? Det er altså sandt, hvad de siger, at man skal leve livet her og nu. Du ved vi jo kun at fnug, som vinden tager med på sin vej. Jeg har lagt en blomst på din grav, men jeg vender mig aldrig til tanken. Mit hjerte, der er du i nat, i morgen

De sidste to, jeg kan nå at spille i dag, det bliver Bamses Venner med Jeg elsker kun dig, og Lars Lilholt med Kald det kærlighed.

Ja, sådan en time, den smutter jo afsted, når man endelig er kommet i gang. Jeg har en, der står her, der gerne vil i gang, så jeg er nødt til snart at lette mig. Jeg vil lige sige, at jeg har en mailadresse, hvis nogen har noget at rose os for. Klage over os, nye idéer eller nye forslag til programmer, eller I kunne tænke jer at prøve at komme ned og sende. Vi mangler altid medarbejdere, så kom endelig frem, hvis I har lyst. Min mailadresse, den er ka@nibe19.dk. Og det var ka@nibe19.dk. Skriv endelig, jeg er både i bestyrelsen og med til medarbejdermøde og kan tage det med ind til den daglige leder. Det er jer, der gør os bedre, så jeg håber, I skriver. Tusind tak for i dag og på genlyt. Programmet er sponsoreret af Nibe Pizza og Stikhouse Torv 5 i Nibe.

0: Som I kan høre på kendingsmelodien, så har I fået en ny vært bag mikrofonen, og den her gang er det Janni til programmet Godt Blandet. Jeg ligger ud med Michael Stavn og nummeret Halgrim, og derefter Alex Warren med Passenger.
1: Jeg kan lige sige, at han hedder Halgrim. Et lidt pudsigt navn, synes jeg sådan. Nærmest også sådan lidt. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan få at kalde sit eget barn for Halgrim. Når det lige bliver født, det ligger der. Han er satme godt nok ikke for køn, mand. Lad os kalde ham Halgrim. Ja, lad os gøre. Og der, nu har jeg været på sådan et kursus på et tidspunkt for arbejdsløs alkohol, eller arbejdsløs musiker. Og der fik jeg så at vide, at man skulle prøve at vende tingene til noget positivt. Så der tænkte jeg, hvis det var mig, så kunne man jo have kaldt ham Halsmuk i stedet for. Det synes jeg da, det ville have hjulpet lidt på. Nå, men han... Han var så detektiv, privatdetektiv, det er også derfor, han har været så god til at fulde efter mig. Og ved siden af, der prøvede han på at komme ind i Folketinget. En lidt sjov kombination i grunden. Han har så snedet sig ind til en 75-års fødselsdag på et tidspunkt, hvor han så ville holde en tale og sådan noget. Og så på den måde ser man, at han også kunne få nogle stemmer. Det kunne godt være. Lige inden de døde. Da han så står og holder tale, så kommer han til at hælde rødvin ned af hans fine hvide skjort der. Og det var ikke så godt. Heldigvis, så er der en uge i garderoben, en af servitriserne der, en mand, der hedder Kim, som han er sådan en type, han kan alle alverdens husråd. Han er sådan en meget huslig type, han bliver også kaldt for Kimi. Han er jo tidligere balletdanser. Men det har han så lagt på hylden. Det ender faktisk med, at de to finder sammen.

Stik imod alle odds. Så ender det faktisk med, at sangen den bliver ligesom faktisk mere drejet over imod, at den er fra Kimi til Hallgrim, fordi at Hallgrim, han tager simpelthen røven på ham. Altså. Den må jeg huske til en anden gang.

Og det kunne for eksempel være: har du problemer med for meget stearin på lysestagerne, kan det nemt fjernes. Læg stagerne i fryseren i en times tid, og det glasbrød stearin kan pilles af. Et lille tip til dem med grønne fingre: hvis du har nogle slatne agurker, skal de blot lægges i vand, så bliver de hurtigt spændstige igen. Brillerens, det er ikke billigt, men hvis du gemmer den lille sprøjteflaske og fylder den med sprinklervæske, så er det mindst lige så godt og meget billigere. Trænger kovertøjet til at blive pudset, så kan du smøre det ind i et tyk lag bearnaisesauce og herefter gnubbe med en tør klud. Føler du dig generet af hunde, der render og markerer deres territorium ned strænde på stolper og lignende? Pensel da klorin direkte på de steder, hvor hunderne har urineret. Vil du gerne have en lige opdeling imellem to farver? Mal først med den ene farve, sæt så tape på og mal med den anden farve. Pil tape med igen og mal med den ene farve, sæt så tape på igen og mal med den anden farve. Du kan eventuelt til sidst male efter med den ene farve igen.

Det næste nummer, vi skal have fat i, det er Connie Foley med The Galway Shawl, og derefter ABBA med Honey Honey.

Så er vi efterhånden kommet så langt i programmet, at jeg kun kan nå at spille to stykker musik fra jer, før studiet bliver overtaget af en anden. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Nibi 19. Husk, I kan finde os på Facebook, Instagram og TikTok, og på vores hjemmeside www.nibi19.dk. Og så findes der også en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibi19.dk. Og de sidste to, det bliver Holm & Co. med En med kagerullen, og der er Phil Collins med It's Not Too Late. Tak for nu.

Ja, pænt goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Vi skal have en times tid her med kontomusik, og i dag er det masser af lækker ting. Så der er noget at lytte på, så sæt dig ned og slap af og tag støvlerne af og smid benene på bordet, og så bare hygge jer med kontomusik. Velkommen til.

Der lidt frem på med John McNichol her, og nummeret er Kissing. Vi skal have fat i en her, Effie Neville, og Dance Like There's Nobody Watching. Dans, som om der er ikke nogen, der kigger på dig. Effie Neville.

dans som om der ikke nogen, der ser det, og syng som om der ikke nogen, der hører det. Her var det Dance Like There Nobody's Watching. Her var det med Effie Maneer. John Smith, et nyt nummer for ham, det er Lucifer's Am I.

Jeg har lidt kontrakt, fik vi her med Casey Carter og nummer It's a Weekend. Marty Daniels har lavet en ny her, nummer der er My Next Broken Heart.

I'm working on the next Broken Heart. Jeg arbejder lidt med den næste. Vi skal have fat i. Her var det Marty Daniels. Vi skal have fat i Shauna McStovak. Og nummer det er Blue Jeans Concert Queen. Concert Queen, her. Yeah.

nyt nummer her for Sjørn og Max Starbuck, Blue Jeans, Country Queen. Så skal vi have et gammelt nummer, der er pippet lidt op her med en gruppe, som kalder for Classic Country. Det er Carina.

Ja, der er fuld fart på country. Classic-gruppen her med nummer Sweet Caroline. Så skal jeg fat i nogle dame, der kalder sig for Amber Campbell. Og I love the country scene.

Der er nogle pige på en 12-13 år, hun her, Amber Campbell, og nummer I Love Country Music Scene. Så skal vi have fat i børnehørne, og vi skal have nummer her, baby, right me down easy.

Heavy Neil fik vi her med hendes sidste udgave, nemlig nummer det er Dixie Rose. Så skal vi have den sidste nummer den omgang, og det kommer også fra en dame, det er Bridget Banati, og nummer det er Half of Me.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, så er det Midtfjord dog, der sender efter 9.19, og vi siger selvfølgelig op for tak til Nibe, fordi de har sendt noget godt musik siden klokken 12, og så indtil nu. Og jeg skal nu i gang med den time, som hedder musik til eftermiddagskaffen. Og hvad er det nu her fra klokken 15 til 16.15? Fra 16.15 til 16.30, der er det Fjordens Stemme. 16.30 kl. 17, der er musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er kunstneren og musikken. Og fra 18 til 22, der underholder Radio 919 så igen. Så man må gerne blive på disse frekvenser, fordi det er rigtig godt musik, så vidt vi ved. Og det er Peter, der er studievært de næste par timer. Og vi har lige hørt Sifra Sødvarmer med Radeski Marsen. Så vil vi høre Jan Larsen med Der er ikke roser nok. Og bare kommer Jan Rasmussen med Brevene fra dig.

Det var Jan Rasmussen med brevene for dig. Og før den hørte Jan Larsen med, der er ikke roser nok. Så skal vi høre Terje Lejl med, der var sommer, og bagefter kommer Skipper og Kompagni. Nu gynger jeg i regnbuen igen.

til Marskibere Company med Nu gynger jeg i regnbuen igen. Og før hørte du Jack Lyle med, det var sommer. Så skal vi høre hende, hvad han kommer og synger Bjørnen Boner. Og Peter West bagefter med Alt for meget forår.

Det var Peter Vest, der sang, der er alt for meget forår i år. Det synes jeg nu ikke lige, men så skal vi høre Henning Vad med, nej, vi hørte også lige Henning Vad med Bjørn Vågner. Der nu vil vi nemlig høre Daniel O'Donnell og Mary Duff med Say You Love Me. Og bagefter kommer Billy McFarland med Dreams and Memories.

Det var Elsborg Majbo og Mads Thorøy med Don't Cry Johnny. Og før der hørte Heidi Hauge med Honky Tonk Angels. Så skal vi høre Lene Holme med Aldrig Mere. Og bagefter så kommer Helle Lynge med Godhavnsvalsen.

0: Det var Helle Lynge med Godhavnsvalsen. Og før der hørte Lene Holme med Aldrig Mere. Så vil vi lige høre Poul Dissing og Benny Andersen med Alborgsen. Og bagefter så kommer Simon von Conroy, der vi landede på Færøerne en kold vinternat.
1: Jeg vil gerne spille en sang om en mand og en dame.
2: Hvad gjorde de?

0: Midtfyn Radio med det bedste mix.
1: Stemningen var trykket, der viste om bord. Man talte om stormen, der kom lige fra nord.

flyet det rystede. En dame tabte kaffen hen over brystet. En funktionær kastede op i sin fineste hat. Da vi landede på Færøerne en kold vinternat. En indremissionsk dame sad og bad til sin Gud. En dødssygmand råbte, nu vil jeg ud. Stewardessernes udtryk var frygtsomt og mat.

Det var Simon von Connery med, da vi landede på Færøerne en kold vinternat. Og før hørte politikeren Benny Andersen med Alpe Rosen. Så skal vi lige høre Lasse Stefans med Alting Forsvinder. Og så kommer Baffe Sputnik med Den Sidste Mohikaner.

0: Programmet sendes i samarbejde med Dagligbrugsen, Poststræde 7 i Skovskov.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og vi har lige hørt Sputnik med den sidste morikaner, og Lasse Stefans med Alting Forsvinder. Og så er det snart ved at slutte på den. Det er jo et program, der hedder Musik til eftermiddagskaffen. Men vi kan lige nå Merle Haggard og And the Strangers med Today I Start Loving You Again.

Ja, vi pauser lige John Gottfredsens trio med Agnes Valsen, så får vi resten lidt senere, fordi der er kommet en studievært mere på hernede. Mit navn det er Åse, og jeg skal være her indtil klokken, den er 18, og indtil klokken 17, sammen med Peter Alledal. Det næste program, eller på programmet her, det er Fjordens Stemme, og det er for mandag den 5. oktober. Personlighedens fem byggesten, The Big Five. Det er Folkeuniversitetet, der afholder foredrag med adjunkt og i psykologi ved AAU, Anna Pakak Vedel, som fortæller om den menneskelige personlighed. Det er tirsdag den 6. oktober, det er fra 19 til 21, og det er på Ranum Skole. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek, og det kan man gøre tirsdag fra kl. 13 til kl. 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler, og der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler. Det er med broderimaskiner, eller man kan fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. Det gør man på laserskærer. Man skal være fyldt 18 år for at deltage. Gratis billetter, det er på Place to Book, og der betales for de materialer, som man bruger. Mod havet, konger på jagt. Det er et offentligt foredrag i naturvidenskab via en livestream fra Aarhus Universitet. Det er tirsdag den 6. oktober, det er fra 19 til 21, og det er på Løgstør Bibliotek, Valpsund Kultur- og Bogcafé, Knabergården i Ålestrup og HEG i Aarhus. Og der er fri entré. Der afholdes reparationscafé. Det er på Knabergården i Ålestrup. Det er onsdag den 7. oktober fra 13.30 til 16.30. Forfatteraften på Johannes V. og Tit Jensen Museet i Farsø. Det er onsdag den 7. oktober kl. 19. hvor forfatter Pia Grandjean Odderskov fortæller om sin seneste roman, der hedder Et Fænomen. Og billetter, det er igen via Place to Book. Koncert med Simon Petersen Kvartet. Det er i Vindels Kirke. Det er onsdag den 7. oktober. Det er fra 19 til 20. Koncert med Cassia og Julian. Det er onsdag den 7. oktober. Det er også fra 19 til 20, og det er i Gisted Kirke. Sangaften ved Asbjørn Høgeholm. Det er onsdag den 7. oktober. Det er fra 19.30 til 21.30. Det er i Løgstør Kirke Sognegård. Det bliver en sangaften i jagtens tegn med fokus på digterpræsten Kai Munks jagthistorie. Der er mulighed for kaffe, skorstræk i te og kage i pausen. Musikalsk lejestue med sang og dans ved Jammerbugt Kulturskole. Det er torsdag den 8. oktober. Det er fra 10 til 11. Det er på biblioteket i Pandrup. Arrangementet, det er for børn i dagplejealderen. Hjemmegående forældre er også velkommen. Der er fri adgang og ingen tilmelding.

Der er koncert. Det er der med Ivan Petersen og Nana Larsen torsdag den 8. oktober kl. 20 i Alfa Vesthimmerlands Musikhus i Aars. Torsdags café med mennesker, for mennesker med hukommelsesproblemer og deres familier. Det er torsdag den 8. oktober fra 14.30 til 16.30. Det er Byens Hus, Østergade 5 i Løgstør. Alle er velkomne, og der er mulighed for kaffe og kage. Kontakttelefonnummeret er 22 23 24 75. Motionsløb og naturvandring rundt om Havborg torsdag den 8. oktober kl. 17 på Havborg Friskole. Ruten er på 5 km. Arrangementet er for alle aldre. Der kan svares på spørgsmål og løses opgaver undervejs. Der er mulighed for tilkøb af aftensmad, kaffe og kage efter turen. Kulturnat i Nibe 2026. Det er torsdag den 8. og fredag den 9. oktober. Så fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien. På torvet åbner kulturnatten. Det åbnes blandt andet med underholdning ved Thomas Eje, med lys, skulpturer skabt af børn fra Aalborg Kulturskole samt en kanonsalut. Det bliver 2 dage fyldt med mere end 30 events, og der er fri entré for alle. Og til dem alle. Motionsdag for 0-103-årige i Ålestrup. Det er fredag den 9. oktober. Det er kl. 9.30. Det er på plejecenter Åglemt i Ålestrup, hvor lokale institutioner inviterer til bevægelse og fællesskab, og alle er velkommen. Koncert med Martha og Johnny Bigstone. Det er fredag den 9. oktober. Det er fra 20 til 22. Det er på Skovskår Hotel. Der er mulighed for koncert med nøbet forudbestilling. Billetter, det er via brostmusik.dk. Mød klovnen Tapé. Lørdag den 10. oktober fra 11 til 11.30. Det er på Farsø Bibliotek, hvor han kommer med sit sjove og musikalske enmandsforestilling. Billetter, de er gratis, og de hentes på Place to Book. Fjerritslev Pensionistforening, der er musik, hygge på Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev, søndag den 11. oktober kl. 14. Der er kaffe og brød på indgangsbilletterne og mulighed for øl og vand, og alle er velkommen. Så spilles der dart. Det er onsdag kl. 9. Det er i Byens Hus i Løgstør. Kontakttelefonnummeret er 52 37 49 01. Eller søgang. Det er ved Ældresagen i Farsø. Det er tirsdag kl. 9.30. Mødestedet, det er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefonnummeret er 40 19 74 70. Jetsmark Pensionistforening. Hvis vejret tillader det, spiller vi krolf. Det gør vi onsdag. Det er fra kl. 13 til 15. Det er på Stadionvej 9 i Kås. Ældresagen Løgstør tilbyder tai chi i Byens Hus i Løgstør. Det gør de onsdag og torsdag fra 10 til 11.

0: så er vi kommet til bankospillet. Mandag, så er der bankospil i Bonderup forsamlingshus kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. I Vindbladets Multicenter, der spilles kl. 19, og døren de åbnes kl. 18. Og i Kultur- og Sættercenter i Fjerdsø, der spilles der banko kl. 19. Tirsdag, så er der bankospil i Gødrup Kultur- og Forsamlingshus kl. 19. På Kæmpekrogen i Aarhus kl. 19. Og i huset i Farstrup kl. 19. Og her åbnes døren kl. 17.45. Onsdag, i lige uger, så er der bankospil i Værestedet i Hornum kl. 19. Løgstør Efterløns- og Pensionistklub, de spiller banko kl. 13.30 i klubben. Østergade 5, Løgstør. Og husk en kop. Torsdag. AIK's venner, de spiller banko i hallen ved Kæmpekrogen i Aarhus kl. 19. Lørdag, så spiller Midtforrettet banko kl. 13.30, og bankohæfterne er 90-puljen på 4.000 kroner, som tillægges pladegevinsten. Og på den gule midtførspil, og på det gule midtførspil, der spiller vi pladen fuld om 2.000 kroner. Er pladen fuld inden for 45 opropte numre, så er der i denne måned ekstra 3.000 kroner oveni. Husk jubilæumskuverter til fredag den 30. oktober. Søndag, så spilles der banko i Brugs Multisal kl. 19, og gæstehallen kl. 18.30, og døren de åbnes kl. 17. Ud over de sædvanlige gevinster, så er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opropte numre.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Så er der genbrug og loppemarked, Kirkens Korsager, Søgade 11 i Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene de kan afleveres på hverdag mellem 10 og 17 og lørdag fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Danmission Genbrug, Torvegade 7 i Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Og tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra 13 til 17. Og den første lørdag i måneden fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag, så er der lukket. Aktion Børnehjælp, de modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdag fra 14 til 17. Hverdom Genbrugscenter, de modtager med tak, brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Hverdom på hverdage fra 13 til 17 og lørdag fra 10 til 13. Dødsboet ikke afhentes efter aftale. Igen i genbrug, Sjenskovsvej 33 i Ovdrup. Brugte og brugbare effekter, de modtages med tak, og de kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17 og lørdag fra 10 til 14. Meddelelse til oplæsning, de skal være radioen i hendes senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger, de medtages hurtigst muligt. Midtfyn Radios kontor, det er åben mandag og tirsdag og torsdag fra 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelsen skal fremsendes på mail snabel@midtforretter.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelse bliver oplæst af
2: Åse
0: og Peter.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shell-shoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingopader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk dig nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
2: Det var bingoforhandlerlisten, hvis I skal med til bingospil her på Midtfyn Radio her på lørdag og så fremover, så har I listen, hvor der er bingoforhandlere, og I er også velkommen til henvende her på radioens kontor, mandag, tirsdag og torsdag mellem 9 og 12, og købe bingo-kuverter. Vi skal sige, at Midtfjord Radio, de kan fejre 40 års jubilæum den 1. november. Det fejrer vi den 30. og 31. oktober samt den 1. november med blandt andet kuvertbanko fredag den 30. kl. 18.30. Kuverter fås hos bankoforhandlerne, og det gør de fra i dag, den 5. oktober. Ønskes de tilsendt, kan de bestilles på radioens kontor. De koster 70 kroner per styk og indeholder en række bankoplader til 5 spil, et regnbuespil og et kuvertnummer. Gevinster, det er mellem 50 kroner og 2.000 kroner, samt jubilæumslodder, juleskrab og musikgavekort på kuvertnummerne. Spil og lotterier, det er alene for radioens medlemmer, og for hvert kuvert, så deltager dit medlemsnummer i søndagslodtrækningen den 1. november. Hvis vi skal beholde vores lokale radio, så er det nødvendigt, at vi bliver flere. Så fra nu og til og med den 1. november kl. 18, så har vi jubilæumstilbud på medlemskaber. Tag en personlig eller husstandsmedlemskaber, som gælder helt frem til den 30. juni 2027, og det kan man tegne for 2x40 eller 80 kroner, som det også bliver til. Uanset hvorfor et medlemskab man tegner, der medfølger en velkomst i radioen med 2 styk valgfri musik i jubilæumsweekenden, plus et bankohæfte, plus et midtfjordspil til radioens julebankospil, plus et musikgavekort og et lod i søndagslotteriet den 1. november. Lyt, brug og støt din lokale radio. Det var, hvad vi havde sådan lige her i fjordens stemme, så hedder programmet Musik og Hilsner, og der ligger ikke noget lige nu, så jeg sætter lige et stykke musik på med Peter Aldal. Den hedder Den Lille Blå, og forglem mig af.

Ja, og det var alt der med den lille blå forklæd mig. Ej. Så skulle jeg lige have fat i Aalbæk Harmonika Klub med Aalbæk Valsen. Og bagefter kommer Boxcar Willie, London Leaves.

Det var Boxcar Willie med London Leaves. Og før var Aalbæk Harmonica Klub med Aalbæk Balsen. Så skulle I høre Kisser og Søren med Et foto af mig uden dig. Og bagefter kommer Rikard Ravnvald. Jeg lover ingen dans på roser.

Det var Richard Ragnvald med Jeg lover ingen dans med roser, og før var det Gisser og Søren med Et foto af mig uden dig. Så er vi nok alligevel kommet så langt, hvor jeg skal til at takke af for nu, og overlade til Åse nu her bagefter. Men jeg har lige et par numre, dem kan vi lige spille, og når de er spillet, så er vi næsten så langt hen, at vi skal derover i det næste program. Vi snupper lige, men det er så Peter, der siger tak for nu, og jeg håber, jeg nyt musikken en smule. Jeg er i hvert fald nyt at være her. Tak for i dag. Vi skal lige høre Ib Grønbæk med Træls uden tøj, og hvert fald kommer Mads Torøj. I morgen er det lørdag.

0: Det er det.
1: Ja, det var Ib Grønbæk med Træls uden tøj på, og så kom Mads Tohøj med I morgen er det lørdag. Og det var også slut for Peter Aldal for i dag, og vi skal over til det næste program. Det næste program, det er jo det, vi har hver mandag fra 17 til 18, og det hedder Kunstneren og musikken. Vi er heldige i dag, at vi har to kunstnere på besøg her på radioen, så vi starter ud, klokken den er nærmere sig med få sekunder, 17, så vi starter ud med Holm & Company, Når hjertet slår i samme takt.

0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Ja, og med sangen Når Hjertet Slår i Samme Takt, så kan vi sige velkommen til Holm og Co., som jo er en dansk musikduo, der består af Kim Holm og Pia Løndorf, hed hun indtil for nylig. Gift Holm her den, ja, lørdag den 29. august.
3: Ja,
2: der blev I gift i Ulkebøl Kirken i Sønderjylland. Velkommen til jer to,
3: jo,
2: og tak fordi
3: tak.
2: At I tog den lange tur til heroppe i Vestdemmerland, på en regnværsdag også. Når hjertet slår i samme takt, er det en, der er skrevet i anledning af brylluppet, Kim? Er dig, der er skrevet?
3: Ja, det er mig, der har skrevet teksten. Og jo, den er udgivet på vores CD, som har kommet i forbindelse med brylluppet, som udkommer stort set samme dag som vores bryllup. Så tænkte jeg, bryllup, så skal man være lidt romantisk, og så skal man finde de romantiske toner frem, og prøve at være så romantisk i teksten som muligt. Det kom den sang ud af, som I lige har hørt her. Så jo.
2: Det var dig.
3: Det var mig.
2: Er det dig, der har skrevet de fleste af dem? Det handler jo, det her bryllupsalbum, det handler selvfølgelig om kærlighed. Og
3: ja, det, så handler det jo om parforhold, set fra alle mulige skæve vinkler og på alle mulige måder. Og ja, det er mig, der har skrevet alle teksterne, alle sangene. Ja, det er det.
2: Både tekst og musik?
3: Ej, musikken har jeg lavet sammen med en, der hedder Søren Thiem, nede i Holsted,
2: okay.
3: Hvor vi også indspiller noget.
2: Ja. Er det normalt dig, der skriver det hele, eller det, var det i anledning af brylluppet?
3: Nej, det er normalt mig, der skriver det hele. Og så er Pia jo med ind over med den røde afstrækningspind,
2: ja.
3: Og lige markerer, hvis hun synes,
2: du korrigerer.
3: Hvis hun synes, der er noget, der kunne ændres lidt, eller hun synes, hun gerne vil have det sidste ord, eller noget. Det vil hun det nogle gange, så det får hun så også nogle gange.
2: Det er godt, når det kun er nogle gange.
3: Det er kun nogle gange, ja. Det skal ikke blive en værre.
2: Nej, det kan sige. Det er store ting.
3: Ja, det.
2: Det må du vide her fra starten.
3: Ja.
2: Kim, hvornår mødte I hinanden?
3: Det gjorde vi jo. Vi begyndte jo at skrive sammen lige nu, den 10. juni 2021.
4: Ja.
3: Der skrev nogen dame til mig, Pia, hun skrev til mig, fordi hun havde hørt en af mine sange på Facebook. Og så skrev hun til mig, fordi hun gerne ville høre lidt mere om, hvem jeg var, og om min

0: musik og sådan ting der. Og så var jeg ikke til at ryste af, så skrev vi sammen konstant nu derfra til klokken 2-3 om natten, og det kunne vi jo ikke holde til sidst, så vi blev nødt til at mødes. Det gjorde vi så. 1. juli tog jeg 2 kufferter med til København og bankede på hendes dør, og siden kom jeg aldrig nogensinde derfra. Så der røg jeg i fælden, når man så må sige.
1: Men ja, du er så kommet derfra, men det er sammen med Pia.
0: Ja, lige præcis. Ja.
1: Hun, så fulgte hun med.
0: Ja, det gjorde hun, ja.
1: Ja. Og nu, det var så på jeres meget voksen dage, fordi jeg ved jo så også, at du var fyldt 50.
0: Ja.
1: Hvad har I lavet, inden I begyndte at optræde sammen? I har jo op, laver I stadigvæk det, eller lever I at optræde? Kan man leve af det, fordi det er svært i dag, jeg tror?
0: Ja, nej, det er svært. Altså, de fleste har da mindre arbejde ved siden i dagtimerne. Der har jeg også haft, jeg har været fotograf og fotojournalist i mange år på ugeaviser og på dagblade, og de sidste 5 år, der har jeg arbejdet som leder af et skolebibliotek på en folkeskole i København.
1: Okay. Hvad så, når du flytter til Als?
0: Så skal jeg jo til at finde noget arbejde, som jeg kan have i dagtimerne. Så hvis der sidder nogen derude og tænker, ja, så det er det, vi kigger efter i øjeblikket. Yeah. Og så resten af tiden går så med mors musik, ja.
1: Ja. Pia, hvad har du så gået og lavet, inden du mødte Kim?
2: Jamen, der var jeg på en danseskole, og jeg passede børn også ved siden af. Og på danseskolen, der optrådte vi jo også til forskellige arrangementer også.
1: Ja.
2: Så vi havde sådan 3 måneder, hvor vi skulle øve op med en ny dans, og så optrådte vi så.
1: Det var jo ikke vildt med dans.
2: Nej, det er ikke vildt med dans, men det var rigtig hyggeligt.
1: Ja.
2: Og så passede jeg så også børnene privat, for nogen, der havde brug for lidt børnepasning og sådan noget.
1: Ja. Kan du så også tage det med dig i det sunde Jylland?
2: Ja, det kan jeg sagtens. Ja.
1: Jeg har sådan en fornemmelse, at det måske er nemmere at have et job i København, eller få et job, end der er at få herude.
2: Det er det også, ja.
1: På landet.
2: Ja.
1: Ja, der hænger, hænger job mange gange ikke lige på træerne.
2: Nej,
0: de arbejdsgivende tør ikke tage chancen og køre sig ud noget nyt. Da jeg fik arbejde i København, der lavede man simpelthen en stilling, der passede til mine kvalifikationer. Så det tør de ikke kaste så meget ud i herovre. Altså, der vælger de det sikre, men de tør ikke have så mange chancer. Så det kunne man godt savne lidt.
1: Ja, og det er jo garanteret, fordi at der måske er flere, der søger job, end som søger medarbejdere herover. Ja. Der er flere jobsøgende, og der er færre job. Så det kunne være det, der måske gør det.
0: Ja,
2: det er det her.
1: Ja. Musikstilen, som I har, det er en glad musikstil. Ja. Hele vejen igennem de sange, som vi har i hvert fald. Ja. Jeg tror, vi har det hele.
0: Ja. Jamen altså, vi er jo lige glade mennesker, og vi er glade mennesker, så det skal være noget med noget gang i, og det skal være noget sjov ballade og noget satire, men vi kan jo også lide de smukke poetiske sangtekster, som er alvor på en smukke måde, men de sjove ting, de skal være der, og det holder vi meget fast i, det kan vi godt lide.
1: Ja, okay. Når I, nu har I ingen job på siden af det, så nu er det musikken, det drejer sig om.
0: Ja.
1: Hvor optræder I? Alle de steder, som... Eller er der nogle steder, I siger, nej, det her, det er os?
2: Nej, det er jo alle steder.
0: Det er jo alt, lige fra plejecenter til private fester, til kulturhuse, til alle, som ringer og vil have noget sjovt ballade med endnu. Der
1: så kan I strikke et program,
0: det kan
1: som
0: vi nemlig.
1: Det passer til. Det kan være vidt forskellige.
0: Ja,
1: meget forskellige.
0: Ja. Så vi spiller både for små forsamlinger og store forsamlinger over hele landet, så det er meget forskelligt, hvad vi kommer ud til.
2: Ja. Ja. Og vi kan også optræde, også for børnene.
1: Det det kan jo være vidt forskelligt, det I skal optræde med, alt afhængig af, hvad I kommer ud.
2: Det er det, men vi kan det hele.
1: Det er dejligt, så kommer man der omkring.
0: Yeah.
1: Hvor tit er I ude? Hvor tit må I afsted? Og det er tit garanteret i weekenden, og i hvert fald aften.
0: Det er jo nogle gange om måneden, altså det var jeg og læser, hvornår på året der og forskellige ting, men jeg vil sige, det er vi nok 5 gange om måneden lige oplægges her.
1: Ja. Så kommer vi. Det kan jo selvfølgelig også godt passe sammen med et job, men man skal også kan være i det, hvis man skal have et heltids, altså et fuld dagjob, og så skal afsted så mange gange ved siden af.
0: Ja.
1: Det skal der også energi til.
0: Det er rigtigt.
2: Det skal man.
0: Være. Ja. Og der kan vi gennem godt mærke, at vi er over 50 begge to.
1: Lige bestemt.
0: Energien kommer der ikke. Der kommer ikke mere energi, jo ældre man bliver, vil jeg sige.
1: Det er sjældent sådan, det er. Det er rigtigt, ja. Det bliver bedre, det kan jeg så love jer for. Sådan er det bare, du. Der vil sige, hvis I skal have et fuldt job ved siden af, og så skal afsted så mange gange, det kræver altså energi.
0: Ja.
1: Nu har jo små børn nu. Men
0: Nej, så
1: bliver det værre for
0: ja.
1: Jer.
0: Ja.
1: Sådan er det jo.
2: Ja.
1: Skal vi høre en sang?
0: Ja.
1: Den hedder Ballebro. Hardershøj, den er det, der står her.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Vil du fortælle, hvad den handler
0: ja,
1: om?
0: Ja, men den handler om den lille færge, som sejler mellem Hardershøj og Ballebro. Og vi holdt i vores fest nede på Ballebro Færgekro, lige ved siden af færgen. Så vi tænker på endnu, at man kan møde hinanden på mange måder, på mange romantiske måder, så selvfølgelig kan man også mødes på den lille færge mellem Hardershøj og Ballebro.
1: Ja, så det er det, sangen handler om.
0: Ja.
1: Den vil vi godt nok gerne høre nu. Den kommer her.

0: Det var Holm og K. med Ballebro Hardeshøj. Og det var Kim Holm, der har skrevet teksten i hvert fald til sangen. En romantisk sang også. Og den er på det her nye bryllupsalbum, der kom her for en, er det en halvanden måneds tid siden, yeah, eller sådan noget.
1: Ja, det er.
0: I kom rigtig i medierne her for nylig, da du friede til Pia, og I skulle holde bryllup.
1: Ja.
0: Det, jo, det er nok mange bryllupper sådan nu om dagen. Der var på et tidspunkt, der var lidt umoderne og har sådan en lidt en opfattelse af, hvor at der var så mange kirkebryllupper, men I havde stor, fin kirkebryllup
2: i Ulkebøl.
1: Jo, jo, det skulle det være. Altså, hvis man skal gifte, så kan man lige så gøre det ordentligt. Og så skal det selvfølgelig foregå i en kirke. Det er en kirkelig handling, en vielse, så foregår det selvfølgelig også i en kirke.
0: Ja.
1: Og nu har vores bryllup været 2 år undervejs.
2: Ja.
1: Vi sagde ja til hinanden i 24, sommeren 24, inden, så vi har jo haft god tid til at planlægge de sidste detaljer, men så vi ville have en rigtig fest ud af det, så det fik vi også.
0: Det kan jeg godt forstå. Det skulle gerne kun være en gang,
1: ja, lige præcis.
0: Man skal gøre det.
2: Ja.
0: Ellers så kan jeg godt forstå, at man hopper fra. Så I havde 2 år til at gå og fortryde også, og det gjorde I bestemt ikke?
1: Nej, det gjorde vi ikke.
0: Nej.
1: Men vi er også glade for, at da dagen så endelig kom, at nu kom dagen, for nu har vi også gået og ventet længere på det. Så nu må det gerne ske, så vi lige skal komme videre på en eller anden måde. Ikke også. Ja. Så.
0: Var I flyttet til Jylland? Det var I, inden I blev gift, var I?
1: Jo, det var vi en måned før.
0: Ja.
1: En måned før vi blev gift, så flyttede vi til Jylland, ja.
0: Og det var I enige om? Begge to, og de godt vil forlade København.
1: Vi har begge to familie nede. Min bror, han bor i Sønderborg, og Pia har også familie nede i Haderslev og Vojens og Norborg og så videre.
0: Okay.
1: Så det var oplagt, at vi skulle dernede.
0: Ja, for så at sige, der er jo mange jøder i København også, fordi det sker jo nok lidt mere, end der gør.
1: Der sker for meget i København.
2: Ja, det gør det.
1: Det var også en af grundene til vi flyttede. Vi kunne simpelthen ikke holde larmen ud. Altså, vi kunne ikke holde den der København-mentalitet.
2: Nej, det er meget stressende.
1: Vi skulle væk fra København. Det passer ikke ind i vores temperament, om man så må sige.
0: Men der er jo rigtig, rigtig mange, der bliver hængende, når først de kommer derover, fordi vi har jo ikke sådan lige teater, biografer og caféer og ting, og så er jeg sådan lige omkring, og så vi skal køre lidt efter mest dit.
2: Ja.
1: Jo, men så laver man en weekend ud af det, så tager man en weekend til København og ser teater eller et eller andet.
0: Ja.
1: Og Danmark er jo trods alt et lille land, så det er jo ikke for det, at det er svært at komme i nogen retning. Så det gør vi også gerne, når vi skal i landet.
2: Det er ikke så slemt.
1: Nej, vi kan godt lide at køre rundt.
0: Nu er I også vant til at køre derovre.
1: Ja, det er det.
0: Det er altså en fordel, hvis man skal over til et eller andet, at man er lidt kendt.
1: Ja.
0: Men I var helt enige om, at det hed Jylland nu.
1: Ja, det var vi. Det var vi.
2: Og det har vi også talt om længe jo.
1: Ja.
0: Okay.
1: Det havde vi godt. Det havde vi godt snakket om endnu.
2: Siden faktisk 22 eller sådan noget.
1: Ja, lige frem næste året efter var jeg flyttet til København. Der begyndte vi med at tænke på, at på et eller andet tidspunkt så skulle vi nok der, så skulle vi nok tilbage til Jylland.
0: Ja.
1: Så og det har vi ikke fortrudt. Det er vi glade for. Det er vi glade for.
0: Det er der ikke, men der også. Det er også et flot område, I flytter ned til.
2: Ja. Det er det, ja.
0: Og måske også lidt mere økonomisk overkommeligt at have en stor bolig endda i København.
2: Det er det så også. Ja. Det er jo meget dyrt at bo i København.
1: Vi kiggede for sjov i vinduet i ejendomshandler på Islands Brygge, hvor vi boede. Der kunne man få en lejlighed til 65.000 om måneden.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og her andet kan du få fra selvhus til 6-7.000 om måneden. Ja. Så det er noget af en forskel.
0: Det er det. Og er man fra Jylland og vant til det, så kan man nok også måske nemmere affinde sig, men man har sådan en fornemmelse, at der er nogen, der synes, der er lidt dødt herovre ved os.
1: Ja, det synes jeg ikke, det er på østkysten, når man så må sige. Måske hvis man kommer ud langs vestkysten og sådan ting der.
2: Ja.
1: Men altså, hvis man tager op langs Kolding, Vejle, Aarhus
2: og
1: de store byer er, der sker det stort set lige så meget, som det gør i alle andre byer på Sjælland, så vil jeg sige. Ja.
0: Det gør det jo garanteret.
1: Ja. Vi vil med Aarhus, ja. Vi kan godt lide Aarhus.
2: Ja.
0: Det er også en fin by.
2: Ja.
1: Altså, det er noget andet at gå på gågaden i Aarhus, end jeg går på strøget i København.
2: Ja,
1: altså, det er meget mere afslappende. Det er, det er slet ikke, man kan mærke, man slapper meget mere af, når man går i Aarhus, end man går i København.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg vil sige, min vane i København, den er jo langt hen og hen. Jeg tror, hver år en gang eller to, og det er heller noget, jeg savner det.
2: Nej.
1: Så,
2: jeg bruger mig i hvert fald ikke om, at så går på strøget inde i København.
0: Nå.
2: fordi det er så stressende. Altså, folk de har så travlt, og så stopper de lige pludselig op, og så krydser de, og man skal lige, bare følge strømmen. Så.
1: Ja, ligesom man bliver presset igennem strøget, men okay. Hvis man stopper op, så får man 20 københavner lige i bagdelen.
2: Det er altså ikke sjovt.
1: Altså, man kan bedre se, hvad der er, butikker og sådan noget, og handel, synes vi, herovre, hvor der er plads, man kan komme til og se, hvad der er.
0: Men det er da utroligt, folk de flokkes derovre så.
1: Vi forstår det heller ikke.
2: Det er også mærkeligt.
0: I har en sang, der hedder Klask. Er det det, de skal have derovre? Eller har den en anden betydning?
1: Ja, jeg kender nogle stykker, som godt kunne trænge til det. Men den handler om, hvor vigtigt det er i et parforhold, at man giver hinanden en lille dask en gang imellem. Det ser så ligesom gang i humøret og gang i nogle ting der. Så det er vigtigt, man kommer hinanden ved, og det er vigtigt, man giver hinanden en lille klask bag en gang imellem.
0: Ja. Okay, men det er sådan alt for hårdt.
1: Det kommer man på så meget, ja. Okay.
0: Er det dig, der har skrevet en sang?
1: Ja, jeg har skrevet den, ja.
0: Det er godt. Vi hører Holm & Co. med Klask.
1: Ja.

0: Midtfjord Radio med det bedste mix.
1: Det var Holm & Co, og det var med sangen Klask. Så har vi fået den med også.
2: Ja, ja. Jo, det var dejligt.
1: Ja. Den næste lyder så rar. Jeg skulle lige se, hvad der var, vi skulle have med næste gang. Men det kommer vi til. Det er nok en, der skrev til Pia. Det tager vi.
2: Ja.
1: Når vi kommer så langt.
3: Ja, ja.
1: Jeg forestiller mig, den er. Når I skriver sang.
2: Ja.
1: Det er om, hvad der sker. Hvordan får du inspirationen til, Kim?
2: Ja, men altså, det er jo meget det, vi synger om. Det er noget, vi oplever selv, ja. Vil jeg sige. Ellers er det jo ting, vi hører ude i byen, og folk de snakker, eller siger nogle sjove ting, eller nogle sjove vendinger, eller, eller man går en tur i skoven, så kan man ikke lade være med at få idéer til titler til sangen, og så gælder det om at skrive dem op, og så komme hjem, så prøve at se, om man kan få et eller andet sjovt ud af det.
1: Ja,
2: så
1: du har sådan en lille mikrofon med, så du går og indtaler.
2: Nej, noget. Jeg skriver, jeg har stikket kopier og blyant med, og så skriver jeg, hvad er titlen op, for det er til titler, jeg er god, sjove titler, jeg får i første omgang.
1: Ja.
2: Og så sidder vi og skriver den færdig der, og nogle tekster har vi skrevet den færdig på hotelværelser i Sverige, og her i Nordjylland og så videre, så
3: Eller i Viborg.
2: Ja, i Viborg har vi også siddet og skrevet nogle sange færdige. Okay.
1: Så der hjælpes I alligevel, når I skal.
2: Det gør vi.
3: Det gør vi.
2: Det er hyggeligt at sidde sådan en aften på et hotelværelse lige her og lege lidt med det.
3: Ja.
1: Det må også være, nu er I to, fordi jeg så vil sige, så må det også være ensomt, hvis man skulle køre ligesom jer fra sted til sted og sidde på hotelværelse.
3: Det kan det
1: være,
3: ja.
1: Vi får
2: nogle rigtig gode snak, når vi sidder i bilen. Altså, vi snakker næsten med sammen, når vi sidder i bilen, når vi sidder hjemme i sofaen. Så vi får lige vendt verdenssituationen, når man så må sige, så vi har brug for de her køreture.
1: Jeg synes, det er dejligt. Som sagt, så synes jeg måske, det kunne være noget af det, som kunne være ensomt. Ja. Og på den måde.
2: Ja, det kan godt være, det er nok, som man kører her en nat fra Nordjylland til Sønderborg måske, ja. Så kører en 4 timer på en mørk landevej, så kan man godt begynde at blive sådan lidt træt til sidst, vil jeg sige.
1: Altså, kører I altid hjem?
2: Nej, det gør vi ikke altid. Nogle gange så sover vi på et hotel eller lærernes heroppe, sådan til at vi kan forestille næste dag til det næste projekt. Det kommer an på, hvad det er, og hvor langt der er hjem, og hvornår på dagen det er, og sådan nogle ting.
1: Ja. Hvor træt man er, når man er
2: blevet. Ja, lige præcis. Ja. Det er sådan det sidste på aftenen, der vi nu, så er det noget rart at se en dyne i stedet for at se en mørk landevej, vil jeg sige.
1: Så er sådan lige, at man kan køre ind, så have dynen med, så lige trække den op en time sted, så lige lukke øjnene.
2: Og så man skal sove en halv time på hver resteplads på vejen hjemme. Men så kan man lige så godt blive op, vil jeg sige.
1: Men det er dejligt, I har hinanden i optræde, fordi nu ser jeg jo, det er kopier. Fira og Pia, hun danser jo.
2: Ja.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Det kan du ikke lade være med. Hun har jo gået til dans med
3: i
2: 34 år på danseskole i København, jo.
1: Og det passer jo fint til optræden.
2: Ja, det gør det.
3: Jeg kan faktisk alle stilarter, så hvis Kim han skriver et jazznummer for eksempel, så slår det bare over i,
2: og så har vi det.
3: I et jazz med hatte og stok, eller hvad han nu finder på, og så skriver om.
2: Og så har vi det jo sådan, at der er tv, og det er levende billeder, så behøver man ikke stå og klamre sig til mikrofonstativ. Så skal der også være lidt bevægelse, så skal det være lidt sjovt. Det skal være noget for øjnene også, for ellers kan man ikke høre radio. Der skal være noget for øjnene, og det kan vi godt lide, når farver med. Ja.
3: Og det er også det, vi gør, når vi optræder.
2: Ja.
3: Altså både på,
2: vi kan ikke stå stille. Vi kan
3: både
2: ikke stå
3: på plejehjem og så til fødselsdag, eller jubilæum, eller hvad det nu er, det, vi bliver hyret til.
2: Vi optrådte også til vores egen bryllup. Det gør vi
3: også. Det gjorde vi også,
2: ja. Der optrådte vi også endnu med 5 af sangene fra Nysen.
3: Der kunne vi så bare ikke klæde.
1: Og det skulle lige til at se, var det i hvid kjole?
3: Det var det, ja.
2: Okay.
3: Så der kunne jeg ikke sådan, som lærer med hat eller noget andet. Det var lidt svært med min kjole.
1: Det giver jo noget, når der sker noget.
3: Det er
1: på scenen,
3: rigtigt,
1: man sidder og kigger på.
3: Ja.
1: Og specielt når det er glade sange, der bliver sunget til. Det, hvis det er jo helt alvorligt, så er sådan ligesom, så er lidt andet. Men de her glade, dansevenlige sange.
3: Og det elsker folk, at man går ned til dem, og man danser, man er i bevægelse, ligesom, fordi så får man folk med.
1: Ja, det giver en anden
3: også folk, der ikke kan rejse op, der måske sidder i kørestol. Ja.
1: eller, som måske sidder langt fra og kigger.
3: Eller går med gangstativ eller andet, ja. så danser man ned til dem og sådan nogle ting.
2: Og det er også vigtigt at skabe så meget glæde med hende og så muligt, ja. For der er alvorlige ting op i det her samfund efterhånden. Ja. Så jo mere man kan få folk til at grine og komme i godt humør og glemme de alvorlige ting, jo gladere bliver vi også.
3: Ja. Ja. Og de bliver jo også glade, fordi der er jo nogen, der ikke kan komme ud selv. Altså dem, der er på plejehjem, der ikke har nogen mulighed, og der ikke får besøg. Så bliver de jo glade, fordi så kommer man og underholder lidt.
1: Ja. Mm. Det giver i hvert fald garanteret rigtig meget, hvis man sidder.
2: Ja,
3: og så bliver man også selv glad, fordi man kan se, at de smiler, og de sidder der og så hopper rundt i stolen, fordi de kan ikke gøre så meget andet. Ja. Men,
1: altså, det er begge to, der går dernede, eller det er kun dig dernede og
2: danser?
3: Nej, vi er begge to. Ja. Vi er i bevægelse.
2: Ja.
3: Altså, Kim han er den, der laver de sjove ansigter. Altså, det gør jeg også lidt.
2: Ja. Jo.
3: Og så danser jeg sådan lidt rundt.
2: Ja.
3: Men altså, Kim han prøver også at danse lidt med.
2: Det er damerne, der klapper af mig, og så er det mændene, der klapper af piger. Sådan
3: er det.
1: Men det skal man jo også, og jeres musik egner sig til.
2: Ja.
1: Det egner sig.
3: Det er også
1: perfekt.
3: Det, så når man tryller, så bukker man, og publikum, de klapper.
1: Ja.
3: Altså, ja.
1: Mm. Det er, og det giver jo i hvert fald nok også for jer nogle gode oplevelser.
2: Ja, det gør det.
3: Det gør det
2: helt sikkert. Ja. Det gør Men også det der ved nu, at der er jo flere og flere, der ved, om vi er her. Vi kan jo gå hen i Bilka, uden at nogen kommer ind og klapper os på skulderen, og måske skal tage et billede. Og det er over hele Danmark. Jo. Altså, man bliver lige overrasket eneste gang, men vi nyder det jo, for det er dejligt, at man kan mærke, at det gør mennesker glade, at vi er der og sådan ting.
3: Eller hvis man tager til arrangementer selv, så kan vi også risikere, at der kommer nogen hen og vil tage et billede, eller et eller andet autograf, eller et eller andet.
2: Det er
1: selfie.
3: Ja, det er rigtig hyggeligt.
2: Ja.
3: Og så spørger de også, om vi går med at lægge det ud. Og så plejer vi så som regel at sige, du må gøre så, hvad du vil.
1: Ja,
3: selvfølgelig.
1: Ja.
2: De skal jo have en god oplevelse.
3: Og så bliver de så glade.
1: Ja, også, jeg vil sige, at jeres musik egner sig jo, når det er glade sange, det er godt humør, og der bliver danser til, der bliver lavet lidt god live-optræden.
2: Ja.
1: Det passer fint sammen.
3: Og så lidt klædt ud i nogle af numrene.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Det kan vi godt lide.
1: Så I har hele udstyret, men
3: har
1: I en stor bil?
2: Nej, jeg har det.
3: Med den
2: bliver proppet. Vi slipper altså en par flødekasser ud fra bagagerummet, når det kommer frem. Men det er jo det, altså efterhånden, så optræder vi ikke, uden vi har en hat på et eller andet tidspunkt. Så der kommer mere og mere på dem årene, vil jeg sige. Altså, vi går lige til farver og fester farver.
3: Enten så har jeg sådan en lille bitte hat siddende, eller så har jeg sådan en stor kasket eller et eller andet. Eller måske et dyr på hovedet eller andet. Bare et andet.
1: Det giver jo humøret.
2: Ja, det gør det.
1: Det gør det. Den næste sang, at det står her på min playlist, der er så meget sjov over. Jeg tror, der er sådan en bitte sjov hat. Den hedder En med kagerullen.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Det er jo det, man
1: det er mere alvorligt. Er det
2: jo. Ja. Vi har jo hørt om de ægte par, som hvor kongen jagter manden med kagerullen, indtil han gør, hvad hun siger, og sådan ting der. Men det har vi prøvet at sætte nogle billeder på, hvordan det kunne se ud i en sang.
3: Så det er mig, der jagter Kim i det nummer.
2: Ja.
1: Okay.
3: Så der jagter jeg ham med kagerullen.
1: Har I så kagerullen med,
2: når jeg opfører?
3: Det har vi nemlig. Ja. Og så løber vi.
1: Og så får han en klasse, eller hvad?
2: Så jagter
3: jeg Kim imellem publikum.
2: Ja. Det
1: var det. Når du ham, eller løber han stærk?
3: Han løber rigtig stærk.
1: Ja.
2: For jeg ved aldrig, hvor hårdt hun står lige den der.
1: Ja, det skal man heller ikke. Det skal være overraskelse.
3: Ja,
2: ja.
1: Og det er også grin til, så der er klask og scene og kage i rullen, om det var cirka det samme.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Det er bare to forskellige steder, man står.
1: Ja. Holm og Kompagni, de kommer her og synger En med kagerullen.

0: Hold mig ko med en med kagerullen, og Pia tror, der slog hårdt. Jeg synes, han jammer også lidt.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Så han kunne alligevel lidt løbe stærkt.
1: Man vågner op i hvert fald, vil jeg sige. Ja. Altså, det giver sådan... det vender man sig til.
0: Så det kan også være, at de gamle med rullater, de spændte ben for ham, eller et eller andet.
2: Hvis... Ja, det kan godt være. Ja.
1: De hævner sig, de hævner sig. Ja. Kom sådan 20 ældre løbende med en rulle efter en. Ja, man kan se det for sig.
0: Så har man ikke kommet væk.
1: Ja, det er det. Det er den.
0: Ja, ja. Hvad skal der ske her? Nu har I boet i København i 5 år, nu har I flyttet til Sønderjylland, og nok for at blive boende dernede, går ud fra,
2: det er det,
0: at det er forever. Ja. Ja. Og I blev gift. Hvad skal så ske?
1: Ja.
2: Hvad skal så ske?
1: Der skal ikke ske det, som det næste sang handler om.
2: Vil nej, det skal
1: ikke
2: ske.
1: Det er ikke planen om, vil jeg sige.
2: Nej, okay.
1: det var oplagt at tro, det vil jeg sige. Men,
0: ja, for det er det, jeg sidder og kigger på sangen.
1: Ja, ja, lige præcis.
2: Men det skal der ikke ske.
1: Det skal der ikke ske.
2: Nej.
1: Pia har 2 voksne døtre, og... Ja. Så det er nok med det, vil jeg sige.
0: Dem, så de kan klare sig selv, der er I særlig forpligtige over for
1: dem. Nej, de bor stadig over i Nordsjælland endnu, så de er pænt på afstand, vil jeg sige.
0: Ja. Så det der med at have en lift med i bilen og en, der skal have sut,
1: det sidder jeg på, tror jeg.
2: Det er lidt hårdt.
0: Ja, det er så.
2: I hvert fald i vores alder, hvis det er hele tiden. Ja.
0: Det er der, og specielt med det job, som I har, så...
2: Ja.
0: Så vil det være hårdt.
2: Så er det i hvert fald ikke nemt.
1: Nej, det er det ikke.
0: Så hvis fremtiden det er underholdning, så er det rarest at være jer to, og så...
1: Ja. Det er lidt nemmere i hvert fald, for det er, det er for dyrt babysitter, vil jeg sige. Ja. kunne jeg forestille mig, så vil jeg tror, at det er lidt nemmere, end jo bare, at det bare er os, der kører rundt.
0: Det tror jeg måske også.
2: Altså, jeg ved i hvert fald, det er lidt besværligt, fordi at, jeg har jo danset også, da mine piger, de var helt små. Ja. Og jeg ved, det var ikke nemt, vil jeg lige sige. Så nogle gange, så måtte jeg løbe ud. Fordi jeg mener, den yngste hun, fordi hun kunne godt sidde og være sådan lidt, altså når man kun er 3 år, så kan man jo ikke. Så måtte jeg lige sådan løbe ud. Nu må der altså lige... Sådan.
0: Ja. Ja. Så de var med?
2: Med fingeren.
0: Ja, de var med, der er på job.
2: Ja. Ja.
0: Jeg så også Kjeld og Hilde, de havde også Annette med på job. Hun sov under spisebordet. Det er jo... Det synes jeg måske, det er sundt for sådan en lille barn, men det kan blive nødvendigt, hvis man
2: skal være så tit.
0: Sådan er det.
2: Ja. Men man tilpasser sig jo. Altså,
0: og børnene bliver jo også vant til
2: Altså nu var jeg jo, altså nu kommer jeg jo selv fra en underholdsfamilie, fordi min mor, for han var jo tryllekunstner.
0: Okay.
2: Så jeg er jo født og opvokset inde i tryll- og så gøjlefamilie, så jeg har jo været med på slæb, siden jeg var helt lille.
0: Du har ligget og sovet under bordet.
2: Og nogle gange, der faldt jeg har sovet det mest mærkeligste sted, fordi min mor, for han skulle underholde.
0: Det er hun ikke vokset fra.
2: Og jeg fik jo også min lille forestilling, da jeg var 3 år gammel, der skulle jeg jo hjælpe min morfar med at så holde ting og give ham ting og sådan nogle ting. Og, ja.
0: Men var din mor med ude? Du siger, det er din mor og far?
2: Nej, altså, min mor, min mor, hun var ikke med. Det var min morfar, der synes du kunne være sjov, og jeg er ligesom blevet lært op i underholdningsbranchen. for jeg synes jo også selv, det var sjovt, at vi tryllede med dyr og alt muligt. Altså, vi havde optrykt med hunde og hvide duer og sådan noget. Så jeg var jo med til at... Også kaniner faktisk. Hvide kaniner.
0: Okay. Kunne man leve af det dengang? For der var der jo meget af den slags.
2: Nej, altså det var lidt svært. Ja. Min morfar, han arbejdede på en fabrik jo ved siden af.
0: Ja.
2: Og så tog han ud i weekenderne. Og der var jeg jo nogle gange med.
0: Ja.
2: Ligesom så jeg kunne blive lært op. Fordi jeg har altid været glad for at underholde.
0: Men din mor var ikke
2: med? Nej, fordi min mor, hun havde nærmest sceneskræk.
0: Okay.
2: Og jeg har været sådan en, der bare har... løbet op på en scene, så med mig, der var lige omvendt. Man skulle faktisk holde fast i mig. Så hvis der var nogen, der stod og sang, jamen så hvis man så ikke lige holdt fast i mig, så kunne jeg finde på bare at løbe op på scenen og danse med.
0: Ja.
2: Så det er jo også
0: det er jo rart, når man er i den branche, det er, så er det en god kvalitet at have det andet. Det er jo skræk.
2: Det er det.
0: Hvis det er sådan, man er nervøs for at komme på scenen.
2: Ja.
0: Og få sceneskræk, det er næsten det værst.
1: Lidt nervøs, de skal det altid være der.
2: Selvfølgelig er
1: der
2: lidt sådan
1: lidt. Altså, når man så kommer op og folk har set det, og så falder det hele, så er der jo ikke noget. Men man skal jo, det er mere sådan, man er mere spændt. Man er mere spændt på at komme i gang, og det er jo det, det ligesom driver det.
2: Ja. Og det er samme med mig. Jeg er jo spændt. Jeg er ikke nervøs, sådan helt sådan, man står der og diger her.
0: Nej.
2: Jeg er mere spændt på, hvordan kommer det til at gå? Hvordan er publikummet? Fordi det er meget afhængigt af publikummet.
1: Og de kan være meget forskellige, hvordan i landet man
2: altså,
1: er.
2: Altså, der er jo ikke nogen forestillinger, der er ens i mig. Så hvad du laver, nu spiller vi jo musik sammen.
1: Mm.
2: Og der er jo ikke nogen. Altså, der er jo også forskellige publikum.
0: Ja.
2: Og det var det også, da jeg tryllede med min morfar, og da jeg fik min egen lille børneforestilling, som jeg stadigvæk faktisk har, for jeg har også stadig tingene.
0: Har du det med, når Kim han er med også?
2: Ja.
1: Hun har ikke tryllet mig væk. Hun har ikke tryllet mig væk endnu, men...
0: Hun tryllede ham mere senere.
2: Men min morfar, han har tryllet mig væk. Jeg er også blevet savet over. Jeg har også prøvet at svæve, fordi det var, han lavede tingene jo selv på en tryllefabrik, som vi havde. Der lavede vi jo selv tingene. Den oversørende dame lavede vi, og den svævende dame. Lavede vi også. Og den der runde kasse, det er sådan en stor rund en. Så stiller man sig, så kommer der sådan et bånd op, sådan stof op med sådan en stor rund ring. Og så går stoffet væk. Fum, altså sådan ned, så er man bare væk.
0: Okay.
2: Så det lavede han
1: sådan
2: også.
1: Sådan har jeg lidt, når hun siger, nu skal det vaskes op. Så pludselig så er jeg helt væk.
0: Så kan hun godt trylle dig væk.
1: Så er jeg trylle væk.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Men har du været vant til at være på scenen, Kim?
1: Ja, altså, jeg har haft en egen lokale vinterrevy i Sønderborg fra 2001 og 5 år frem. Og så har jeg lavet en musical nede på Sønderborg Slot. 17, tror jeg det var. Så jeg er også vant til at optræde med alt muligt forskelligt.
0: Ja.
1: Og så vi har tit været statister og haft små roller i
2: tv-serier
1: og film og sådan noget. Så vi er også vant til at stå foran en kamera på den måde.
2: Ja.
1: Og så spille skuespiller for en tv-serie.
2: Og det sjove ved det er, at vi begge to jo lavede før vi mødte hinanden.
1: Ja.
2: Okay. Altså Kim han har jo medvirket i tv-serie, og det har jeg også før jeg mødte Kim.
1: Ja.
2: Og har været med i små film også.
1: Vi har også været med i en tv-serie sammen. Vi har været med i Carmen Køl også. Hvis man lægger mærke til i nogle af de første afsnit i første sæson, så sidder vi som gæster på en café i Nord, og ligner rigtig meget hende. Så det er Vinde Holmen Company, vil jeg sige, i baggrunden. Så hvis man lægger godt ind, kigger godt efter hende, så kan man se Holmen Company i baggrunden i Carmen Køl.
0: Jeg tror faktisk, jeg så de første af dem. Så hele serien, men jeg tror faktisk, jeg så det først, uden at se det. Det kan jeg så lige så godt indrømme. Men det kan også være set. Jeg så ret meget af Carmen Køls.
2: Og vi har også været med i Borgen sammen, faktisk. Og der startede jeg med at være med i Borgen, før jeg begyndte med Kim.
1: Mm.
0: Okay.
2: Og så kom Kim så også med.
0: Ja. Men er I sminke? Eller er I, som I er i dag?
2: Man bliver både sminke. Nogle gange, der kommer man i kostymeafdelingen også. Det kommer an på, hvad det er for. Og så kommer man også i sminkningen.
1: Du havde en trisse for syge i Karmekøller, selvfølgelig. Og det tog en halv time for sat håret om morgenen der.
2: Ja, og det var virkelig hårdt, og det var så tungt, at jeg fik hovedpine af det. Fordi at der skulle sådan ting ind, fordi jeg skulle virkelig sådan stå op i luften i det der hår der. Og jeg fik så ondt i hovedet, så jeg må gribe fat i det.
0: Så
2: jeg
0: kunne have genkendt dig, Pia, hvis det var derfor, jeg spurgte med at sminke.
1: Ja.
2: Så vi kan faktisk det hele både inden for dans og tryl og film og musik. Ja. Så
0: det er bare at køre videre den vej.
1: Det hører vi også med.
0: Nu tror jeg, vi skal høre den næste sang.
1: Ja.
0: Det er den, der hedder Nu skal vi have børn, og det kunne jeg så høre, det skal vi ikke.
1: Det skal vi ikke, men det er det mange, der regner med, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Så
0: det kan de godt glemme.
2: Ja.
1: I stedet har vi født en sang, som hedder Nu skal vi have børn, og sådan.
0: Men sangen har du alligevel skrevet.
1: Ja, ja, det har jeg.
0: Af en eller anden grund.
1: Ja. Jamen, det er en meget alvorlig sang, faktisk. Ja, den handler om, at folk, de efterhånden har så travlt i deres hverdag, at de ikke har tid til at få børn. Men så, så nu står vi i slag for, hvor vigtigt det er faktisk er at få lavet nogle børn, for ellers falder antallet af mennesker i Danmark. Ja. Så vi vil godt opfordre folk til at gå til dem, så må sige.
0: Men I vil ikke bidrage, kan jeg godt høre.
1: Vi prøvede på bryllupsnatten, lad os sige så.
0: Okay, så tager vi det for gode varer. Ja. Nu skal vi have børn, kommer her med Holm og Co.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Holmer K. med en opfordring til at få befolkningsantallet her i Danmark til at stige lidt. Det er jo lidt med, at vi ikke siger det. Så det er jo op til alle jer andre, der sidder derude. Ja. Og for det, der skal... Nu skal vi have børn, hed sangen. Og det er Kim Holm, der har skrevet teksten til sangen. Og den er på det her bryllupsalbum, der er kommet i anledning af deres bryllup. Og at den herre, han er fyldt 50 år, også er garanteret.
2: Ja. Det er vi jo sådan set begge to.
1: Ja, det er vi.
3: Ja, er I begge to?
1: Ja, det er vi.
2: Jeg blev 50 i januar, og Pia blev i juni.
1: Okay.
2: Så det var både bryllup og 100 års fødselsdag.
1: Det er 100 års fødselsdag, ja.
2: Ja, lige præcis,
1: det er
2: det.
3: Okay. Det er begge det.
1: Tillykke med det begge to.
2: Jo, tak.
1: Jeg kunne læse Kims her. Man kunne læse dit.
3: Nå, okay.
1: Det stod her. Så det var egentlig, det var en af de her smug kigger på. Men... I er i Sønderjylland, og I rejser hele Danmark rundt for at optræde, eller holder I jer til det jysk nu?
2: Nej, altså vi kan godt lige komme over hele Danmark, og vi kommer også stadig på Sjælland og sådan ting, men vi har jo flest opgaver i Jylland og på Fyn, vil jeg sige.
1: Ja.
2: Der er flest, der har lyttet til den slags musik herovre. Nu til at komme på København jo, det er lidt noget andet, det handler om, når man kommer der.
1: Så det passer fint, I bor, hvor I bor.
2: Vi har det fint med, vi slipper for en dyr ståbælsbro, så det har vi et rigtig fint.
1: Har du flere? Nu har du skrevet, jeg ved, hvor lang tid det er taget, da jeg skrev det her. Det var 15 sange på det her bryllupsalbum, så det tager nok lidt tid at finde tekst og melodier til 15 sange, går ud for at få dem indspillet også.
2: Ja, vi har været i gang lidt over et års tid, har vi været i gang.
1: Ja.
2: Sådan on and off. Ikke?
1: Ja. Man kan så man godt nå at skrive 15 sange?
2: Ja, det kan
1: det
2: man
1: mere
2: godt.
1: End en
2: det kan man godt. Det kan man godt. Altså, jeg vidste, det album, så kom til brylluppet, så vidste jeg, når det skulle være færdigt, så jeg sætter mig ned i september 24 og skrev grundskitsen til alle numrene, faktisk.
1: Okay.
2: Vi når så begyndt sådan lave musik til, og så har vi efterfølgende skrevet de ekstra vers, som også alle sammen.
1: Ja. Men teksterne til, hvad de skulle hedde, og hvad det skulle handle om, det var på plads?
2: Det skete i løbet af en måned, september 24.
1: Er du starter på et nyt album, så når det går så stærkt, eller
2: ja, men jeg
1: holder du lidt pause?
2: Jeg har jo en blog, et stykke papir liggende, hvor der står 15 nye titler på i hvert fald, som jeg godt kunne tænke mig at arbejde videre med på et tidspunkt. Så der ligger noget klart, som jeg skal til at skrive på, ja.
1: Nu det her, det centrerer om kærlighed og parforhold.
2: Ja.
1: Er det næste, har det også sådan en rød linje, eller er det sådan
2: mere... Det store skilsmissealbum, nej.
1: Ja.
2: nej, altså det er ligesom endnu, at nu er det oplagt, at det skulle handle om det, når det skulle
1: udkomme til forløb.
2: Var det nemmere at finde? Album, tror jeg.
1: Ja. Var det nemmere at finde de 15, når det skal handle om?
2: Nej, jeg synes, det var endnu, så var man jo tvunget til at skulle skrive en 5 stykker, som var rigtig romantiske, og så skulle man tænke på en lidt anden måde, end når man skriver de sjove tekster.
1: Ja.
2: Men så skulle det være poetisk, og så skulle man have alle de der kærlighedssætninger og linjer og ord og ting.
1: Så, ja.
2: Så det her, det
1: er... Så det var en bunden opgave ved nogen af dem?
2: Ja. Man er tvunget til at være romantisk, jo. Men det er hun ikke keder sig. Det er dejligt, jo. Ja.
1: Det er dejligt.
2: Ja.
1: Jeg tror lige, at vi tager programmer for i morgen, for tiden løber, kan jeg godt sige. Vi skulle gerne nå den sidste sang, vi har med her. Det er et par kønne planter. Var det ikke det, vi var enige om?
2: En gamle
1: færdekro, vi blev enige om.
2: Ja,
1: så tager vi den, og den slutter vi så af med. Men vi får programmet for i morgen, tirsdag den 6. oktober 2026. Midtfjordarte, de starter ud klokken 8 fra 8 til 9, morgenkvisten 9 til 10, pladebaren 10 til 11, studieverdens favoritter 11 til 11.30, musik og hilsner 11.30 til 11.45, fjordens stemme og 11.45 til 12 på genhører. Fra 12 til 15, der er der Radio Nibe 19, som underholder. Senderen går tilbage til Midtfjordarte, når klokken slår 15. Og fra 15 til 16.15, der kører vi med blandet musik. 16.15 til 16.30, der kommer fjordens stemme. 16.30 til 17, musik og hilsner. 17 til 18, eftermiddagsradio. Også i morgen aften fra 18 til 22, der er der Radio 19, som underholder. Kim og Pia, det er vist tid til, hvis vi skal høre den sidste sang, så sige pæn. Tak fordi I gad at køre herop til Løgstør.
2: Jeg
1: håber, I kommer tilbage.
2: Det vil vi meget gerne.
1: Og vi har jo mange sange at tage fat på det næste gang, og vi skal også nok finde på noget at snakke om.
2: Der er altid noget at snakke om. Ja. Der er altid noget at snakke om.
3: Ja.
1: Så tusind tak. Hvis der er nogen, der skal have fat i jer,
2: så begynder man simpelthen på Facebook og kigger og finder os der i Holm & Co. gruppe på Facebook, eller man ringer til os på 23 74 65 15, og så skal vi nok tage os kærligt af dem, som ringer til os.
1: Det er jo dejligt. Så får de god levende underholdning, piger med kagerullen
2: ja,
1: og det lille
2: hat. Ja, piger med kagerullen og masser af farver og så og ballade, ja. Ja, lige præcis.
1: Så det kan de glæde sig til. Vi slutter af i dag, og det gør vi med den gamle færgekro, og så skal vi lige have vores sponsor på, også der sponsorer det her program. Og med det, så er det også det, jeg takker af for i dag. Håber jeg har nydt den her lille snak og god musik. Tak for i dag.
0: Programmet sendes i samarbejde med AL Sydbank, Nørregade 1 i Farsø.

Programmet sendes i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kås. Og med det så har klokken passeret 18:00, og det er ens betydende med, at jeg synes ikke rigtig, det er en jo. Nu er jeg hvorfor jeg ikke kan høre mig selv. Klokken har passeret 18:00, og med det så er Nibe-Nitten i gang. Tak til Midtfjord Radio for underholdningen det meste af dagen i dag. Velke, og så må I have en god tur hjem. Programmer for i dag, det er næsten som det plejer at være. Der er Nibe-Nitten fra 18 til 19. Det er noget musik, servicemeddelelser og nyheder fra den forgangne uge. Så er det en blanding af tyske og instrumentale toner fra 19 til 20. De to programmer, det er med undertegnet Binda. Og så plejer Janne jo at komme her om mandagen. Det gør hun så ikke i dag. Hun har fået en par afløsere på. Men der kunne ikke gøre det. Fordi I skal nemlig byde velkommen til Carsten og Michael. De kommer og spiller fra klokken 20 til klokken 22. Og som så vanligt, når det er mig, der sidder bag ved knapperen en mandag aften, så starter jeg ud med Bjarne Andersen. Det gør jeg altså også i aften. Annas sang.

Vi hørte her Bjarne Andersen i nummeret Annas sang. Det er ikke en af dem, man sådan hører sådan helt tit. Tirsdag den 22. september, det er jo sådan et par dage siden, der summer klubhuset hos DCH i Nibe af liv og munter stemning. Det var årets DM-deltagere, der blev fejret efter en weekend med rigtig flotte præstationer. Der var en rigtig god grund til, at den gode stemning, den var der. Louise Sigvardsen og Nala stod nemlig på skammen ved præmieoverrækkelse til Danmarksmesterskaberne i lydighed, som blev afholdt af DCH Sæby og DCH Frederikshavn. Og lørdag leverede de næsten perfekte resultater med 10 taller i alle øvelser på nær 1, hvor det blev til 9 tal. Søndag der fortsatte de den imponerende indsats og indkasserede rene 10 taller. Det flotte resultat sikrede dem anden plads med 148 point, kun 0,4 point fra førstpladsen. Også i agility, der blev det til en flot indsats. Uffe Tilling og Tarzan, de leverede en rigtig god weekend og kvalificerede sig lørdag til A-finalen. Og her sluttede de så på en flot 8. plads. I rallykonkurrencen, der var der også udfordringer. Det krævede både koncentration og samarbejde. Blandt andet så skulle hundene forbi fugle, der sad i et bur med masser af lækkert foder i bunden. Dolly Toft og Jojo klarede sig flot igennem og sluttede på en 7. plads, mens Lise Møller og Baby blev nummer 16 ud af 36 deltagere. Hanne Sten Hansen og Kia, de dystede i IFH3-sporet. Desværre valgte Kia begge dage at gå af på afledningen, og de bestod derfor ikke prøven. Pointmæssigt, der var dog tale om en stærk præstation. Hanne og Kia endte som den tredje bedste ekipage. Kun 2 ud af de 8 deltagere bestod konkurrencen. DCH Nibe var også repræsenteret på dommersiden. De havde udover de 5 deltagere også flere repræsentanter med ved mesterskaberne. Jonas Christensen havde dommer i A-lydighed, mens Anders Kallestrup dømte A-spore. Derudover var Rikke Mostorf sporlægger i IFH3. Alt i alt, ja, så blev det en rigtig god weekend med flotte resultater, gode oplevelser og masser af grund til at være stolte af DCH Nibes deltagere og officials. Vi skal lige have et stykke musik mere. Det er heller ikke et af de helt nye. Det er nemlig Lena Holmer, som vi jo desværre heller ikke har blandt os mere. Men her skal vi høre hende i et, efter min smag, rigtig flot nummer. Og det bliver nemlig Afrodite.

Vi fik her Lene Holme med Afrodite. Og så var det jo sådan, at flaget, det var hejst på Nyrborg 34, og formanden for Lokal Historisk Forening for Frejlev, Nørreholm og Sønderholm Sogne, Peter Stoffersen, bød velkommen til gåturen. Kender du din by? Nyrop, den er i år, jamen, og der mødte næsten 30 personer op og i vekslende søndagsvejr, hvor tidligere Nyrop-beboere og Poul Thomsens skrevne forarbejde fortalte historien om gårde og huse og mennesker, der boede i Nyrop i dem. Den gamle skole, den fik også nogle ord med på vejen. Vi blev mødt med stor gæstfrihed i hele Nyrop, og næsten alle deltagerne mødte gamle bekendte, hvor de store smil, ja, de kommer jo frem, når man kommer til at snakke om gamle dage. Til slut så kunne en dejlig eftermiddag rundes af, og bestyrelsen var igen taknemmelig over, at så mange støtter op omkring lokalt nærvær. Vi tager lige et stykke musik mere, og det tror jeg ikke, det har været spillet før. Jeg kan ikke mindst, jeg har hørt det. Det hedder Sankt Antonio, og det er med Peter Terpager.

Jeg skal nok lige have mikrofonen op. Og så skal jeg have sådan, at jeg kan finde min seddel. Det var Peter Terbager med Sankt Antonio. Nu er vi jo så vant til hele tiden at høre om, at til forretninger, de kan ikke, de skal ind til storbyen alle sammen. Flytter ind til storbyen alle sammen, og så kan man stå der og tænke, nej, man gider ikke, skal der ind og køre, man kan ikke finde en parkeringsplads. Og men der sker noget, der er helt modsat, hvad det plejer at være. Flytter skønhedsklinik fra storbyen. Det er Lisette Lefebvre, der foretrækker Frejlev. Hun bor selv i Frejlev, men driver på 14 år en skønhedsklinik i storbyen Aalborg. Nu tager hun næste skridt i sin karriere. Marts 27, så får klinikken adresse på Nibovej 317, en af byens mest centralt beliggende butiksadresser. Indehaveren af Kisura hedder Lisette Lefebvre og oprindeligt uddannet kosmetiker i 2008 og har siden hentaget utallige kurser. Personligt bor Lisette i Frejlev sammen med sin mand, 2 teenage-drenge og 2 hunde. Familien har boet i Frejlev næsten 11 år, og de er vilde med byen, blandt andet fordi de er tæt på både by, fjord og natur. Hun er også involveret i flere ting i Frejlev, blandt andet Frejfesten. Det er en skønhedsklinik med speciale inden for permanent makeup, hair extensions samt bryn- og vipperbehandlinger. Klinikken fyldte 14 år for nylig, og den har ligget alle årene inde på Vesterbro i Aalborg Centrum. Lisette begrunder flytningen. Jeg har drømt om at få klinikken til Frejlev i cirka 5 år. Der er mere ro, mindre trafik og ingen parkeringspanik. Men der er jo ikke så mange butikslokaler at få i Frejlev, så da jeg blev tilbudt lokalerne på Nibovej, så var jeg som at vinde i lotto. Jeg stod på adressen næste morgen og sagde ja til lejemålet. Jeg glæder mig meget til åbningen i de nye lokaler centralt i Frejlev og ser frem til et tæt samarbejde med blandt andet KC Beauty og Velsmag og Velbehag, som bliver min nye nabo. De kommende måneder, der er det renovering af lokalerne på Nibovej, der bliver de færdiggjort, og jeg håber, at jeg åbner dørene til min ny 100 kvadratmeter store klinik med fokus på luksus, skønhed og velvære. Det er skønt at have noget at se frem til. Og nu skal vi, skal jeg til hus, kan jeg mærke, så vi tager lige et stykke musik, og det bliver et gammelt stykke, det er nemlig The Rolling Stones.

Vi har i dag mandag den 5. oktober 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne og ja, masser af spil, kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Nibe Seniorklub. Så er der den 7. oktober bango, og det er foregår på Birkerhøj i Østerhornum. Bango spilles med i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der Brønderslev Idrætsforening, de afholder bangospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flavnskjold Pensionistforening, de har den 22. oktober, passer ikke, den 8. oktober, der er de tur til Hybengården i Jerslev. Jeg går ud fra, at I har hørt mere om det her arrangement. Jesmark Pensionistforening, de holder efterårsferie. Det gør de så fra, ja, det ved jeg ikke, fra en 12. Der er Krolf den 7. Så det er næste uge, de holder efterårsferie. Vi kan spille Krolf den 7. fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Kammerhuset i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du kommer ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops GB-garn, Viking og Handmade. Der er det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du et fjernsyn, der ikke helt vil, som du vil? Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan være, det er gået i stykker, og du skal have et nyt. Så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med all inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko på 98 29 40 21. Og når nu du har ringet til os, ja, det kan jo være, når vi kommer ned med din nye tv, at vi skal prøve at kigge på din radio, hvis ikke den helt vil, som du vil. Det kan være, at du trænger til at få en ny antenne eller en helt ny radio. Det kan også være, at du har fået lyst til at streame, når nu du har fået et nyt tv. Fordi så kan vi også hjælpe dig med at finde løsningen, der passer til dig. Spilforsyningen i Aalborg, de har åbnet en ny butik, og det er ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikere og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller din næste spiloplevelse. Så kig ind i vores nye butik i Aalborg Storcenter. Du finder os stadigvæk på Bispensgade 34, lige ved Tyren, og på spilforsyning.dk. Så er der Kulturnat i Nibe 2026. Hele byen, den summer af kultur. Torsdag og fredag, den 8. og 9. oktober, der fyldes Nibe med musik, kunst, litteratur og oplevelser for hele familien, når Kulturnat Nibe 2026 løber af stablen. Årets hovednavn, det er den alsidige entertainer Thomas Eje, som kan opleves i Nibe Kirke fredag aften. Herudover så byder programmet på et musikalsk møde mellem den kendte musicalsanger Martin Loft og datteren Amanda Loft, samt et væld af lokale og professionelle kunstnere. Byens kirke, bibliotek, kulturhus, caféer, gallerier og restauranter, de danner rammer om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang.
På toget åbnes kulturnatten festlig med blandt andet lysskulpturer, skabt af børn fra Aalborg Kulturskole. Der er underholdning ved Thomas Eje og en kanonsalut. Nibe Bibliotek har i år fokus på børn og unge og tilbyder ansigtsmaling, bogkunst, spil og musik. Kunst- og litteraturelskere, de kan opleve udstillinger, kunstvandring og forfattermøder. Mere end 30 events fordelt over 2 dage, så er der rig mulighed for en alsidig kulturel oplevelse. Der er fri entré til alle arrangementer. Og ønsker du at få at vide mere om det her, så kan du prøve at klikke ind på www.facebook.com/kulturnatnibe. Så kan du finde flere oplysninger. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Og Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk endelig, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625, så kan du få masser af mere information, hvad det hele går ud på. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring aftale tid på telefon 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her på Radio Nibe 19. Det var det nemlig. Og så har jeg fundet et nummer med Nina und Mike. Ich hab dir nie den Himmel versprochen.

Wie viel Herr Nina und Mike, ich hab dir nie den Himmel versprochen. Freiløv Tennis, det blev denne klub, Freiløv Tennis Klub, blev dannet tilbage i sidste 70'erne. I dag, der er det blevet en kombineret klub for paddle- og tennisspillere. Størstedelen spiller paddle nu. De fleste af klubbens medlemmer har dog mulighed for at udnytte begge aktiviteter. I 2019, der blev der etableret to paddelbaner, der var begyndelsen på en stor udvikling for klubben. Klubben var det første i Nordjylland til at få sådan en bane, og interessen kom hurtigt. Allerede år efter, der oplevede klubben en stor tilstrømning, og der var ventelist på at komme til at spille, da tennissporten, paddle, det overtog simpelthen. I dag tæller klubben omkring 250 medlemmer. Størstedelen spiller paddle, og en mindre del er tilknyttet tennisaktiviteten. De seneste tre år har medlemmerne også kunnet spille turneringspaddle. I dag er der 12 forskellige hold på forskellige niveauer. Seniorerne spiller fra 2. division og ned til serie 4, mens dameholdene ligeledes fordeler sig på flere niveauer, 1. division og ned i serierækkerne. Holdene, det er ikke nødvendigvis de samme fra sæson til sæson. Turneringsforløben, de kører halvårligt, og der kan komme nye spillere ind hver sæson, efter hver sæson. For dem, der spiller turneringspaddel, foregår både træning og turnering hos paddel i Svenstrup. Udviklingen, den har givet flere muligheder for voksne. Klubben har også juniortræning, og de fleste medlemmer kommer fra Freiløv, men klubben har også medlemmer fra de omkringliggende lokale områder. Selvom paddel i dag fylder mest, så er tennis absolut ikke lagt på hylden. Klubben har i dag 3 udendørs tennisbaner, 2 almindelige grusbaner og en kunststofbane. Og kunststofbanen, den skal gøre det muligt at spille tennis en større del af året og øge interessen for tennis i klubben. Den store interesse, som tidligere gav ventelist, den er i dag mere fordelt, fordi flere paddelklubber er kommet til rundt om i Nordjylland. Freiløv Tennis og Paddelklub har alligevel udviklet fra en mindre tennisforening til en klub med omkring 250 medlemmer og aktiviteter inden for både tennis og paddel, med plads til både nybegyndere og erfarne børn og voksne. Og så skal vi lige have et stykke musik mere. Der fortsætter jeg lidt i den gamle afdeling, men det er så dans den her gang. Det er nemlig Fisker Thomas med Anna Lovinda.

Et godt gammelt nummer, Fisker Thomas med Anna Lovinda. Så er der kulturen af din Ibe, igen over to aftener og nat. Og det er der her den 8. og 9. oktober. Og der er simpelthen så mange arrangementer. Jeg kan fortælle, at til entertaineren Thomas Eje, han kommer og underholder i forbindelse med åbningen. Og dels senere i Nibe Kirke vil han også underholde. Det hele det er Willy Kær, der byder velkommen, og årets Nibe Nit 25 Bente Overgaard Nielsen vil holde åbningstalen. Og Nibe Marineforening Kanon Lav skyder kulturnatten ind med en salut. Og det er altså her den 8. og 9. oktober. Så skal vi lige høre et nummer med Kim og Hallo. Det er for sent at sige nej.

Hør da, jeg kæmmer hallo med, det er for sent at sige nej. Og så tror jeg lige, vi skal have et nummer, som er med nogen, der kalder sig Sten og Henning. Og det hedder Ruller hjem til gamle Danmark.

0: Det var et nummer, der hedder Ruller hjem til gamle Danmark. Og det var nogen, der kalder sig Sten og Henning, der sang den. Og nyhederne, jeg har bragt her fra den forgangne uge, ja, de er fundet i Neva Avis. Så vil du have hele artiklerne, alt det, der står, ja, så må du have fat i Neva Avis. For der er meget, meget mere i Neva Avis, end det, jeg har fortalt om. Så er snart ved tiden, hvor jeg skal over i programmet få ordene i blanding af tyske og instrumentale toner. Og vi lyttes lige ved om et par minutter.
1: Hej alle sammen. Torben Lindager her.

0: håber, vi ses derude i landet.
1: Programmet blev sendt i samarbejde med Kræmmerhuset Langgade 8 i Kurs.

Og som tonerne fortæller jer, så er jeg gået over i programmet Få ord, en blanding af tyske og instrumentale toner. Som sædvanligt noget forskelligt. Jeg håber, der er noget af det, I kan lide. Men jeg kan ikke garantere, at I kan lide det hele. Men jeg ligger ud med et par numre. Nu skal jeg lige have vendt om på dem her. Din studio er det sted, vi venter.

Vi hørte her Stefan i et Connie Francis medley, og derefter kom Roland Kaiser med Liebe kann uns retten.

Vi hørte her Kim og Hallo med Seaman fra deres sidste nye udspil, og derefter Jörg Baus med Total Verbaust. Jeg skal til at starte det sidste musik, jeg kan nå her i aften, inden Michael og Carsten de kommer og overtager. Det bliver Mathias Unerbach med Voyage Beneath the Sea, og derefter kommer der et medley med Helene Fischer. Og med det, så vil jeg gerne sige tak for i dag.

0: Ja, så er der kommet nye studieværter på her på Radio Nibe 19. Og vi er jo afløser i dag for Janni.
1: Ja.
0: Og jeg hedder Michael.
1: Og jeg hedder selvfølgelig Carsten.
0: Ja.
1: Og jeg håber, du snart bliver frisk igen, Janni.
0: Ja. Men jeg vil lige sige tak til Bente for de sidste par timer, og så skal vi sidde her frem til klokken, den bliver 22. Med en masse blandet musik. Og det første, jeg har fundet, det er Carina Høgefeldt, det nyeste fra hende. Vi vil altid være venner.

0: Ja, sådan lyder de nyeste toner, der er kommet fra Carina Høfeldt. Vi vil altid være venner.
1: Ja, selvom så vi er sat ind som sådan et par ekstra medhjælpere, så skal vi ikke lave om på noget, så jeg starter selvfølgelig med den syngende slagter. Tid til at gå.

0: Ja, det var sådan syngende slagter med tid til at gå.
1: Ja, og den næste, jeg er klar til jer, det bliver Skipper og Ko. Nu gynger jeg i regnbuen igen.

Ja, skipper ko, nu gynger jeg i regnbuen igen. Ja, nu skal vi så se, om jeg kan få noget med lidt mere gang i, for jeg synes, den sidste var sådan lidt... Ja, der var nu god nok, men jeg har fundet i Grønbæk, og der står, at man skal tænke på mig, når du kysser en anden. Så det spiller vi lige nu.

0: Det var så Ib Grønbæk, tænk på mig, når du kysser en anden.
1: Ja, jeg har fundet en af de rigtig gode gamle, nemlig fra det engelske, Mary Hopkins, Those Were the Days.

0: Ja, en lidt ældre sag her fra Mary Hopkins, Those Were the Days.
1: Ja, så har jeg lige fundet en med Lena Holme, og det bliver årstidens sang.

0: Ja, en sang her fra Candice, Nu i nat. Den var jo lavet til ære for deres afdøde bassist, Jørgen Hein.
1: Ja, så kommer en af dem, jeg rigtig godt kan lide, og det er John Mogensen med Den gamle violin.
2: Fader havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo munden nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen, og der var særlig en, som vi så godt kunne lide.

Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vort hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende. Men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde. Og han dansede først

siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

0: Ja, det var så John Mogensen med den gamle violin.
1: Ja, vi skal tilbage til 1980. Vi skal have fat i et stykke Grand Prix-musik, der kom fra Irland og gik hen og blev en Eurovision-vinder, Johnny Logan, What's Another Year?

0: Ja, her fik vi så lige et genhør fra Johnny Logan fra 1980, What's Another Year.
1: Ja, hvad skal vi så finde på? Den næste, jeg har fundet, det bliver så Gustav Winkler, og det bliver med elefantsangen.

0: Ja, det var så Gustav Winckler med elefantsang.
1: Ja, du var lige ved at glide ind i den næste.
0: Jo, jo, men jeg glider lige ud, han.
1: Ja, det var dejligt. Nå, jamen, vi skal jo køre i tog. Vi skal med gasoline, og så stopper vi på perron Gare du Nord.

0: Ja, så endte den togtur med gasolin på Paron Gare du Nord. Og jeg vil lige gøre jer opmærksom på, at på fredag, hvis I lytter til Fokus mellem 18, nej, passer ikke 19 og til 20, der er der et program, der omhandler Kim Larsen og en lille smule gasolin. Så lyt med der mellem 19 og 20 i Fokus på fredag.
1: Ja, hvad har jeg så fundet? Jeg har fundet tommelen her. Pas godt på dig selv.

0: Jo, og så Torben Lindager, pas godt på dig selv.
1: Ja, jeg tager med til England endnu en gang. En gang bubble rock for Chubby Tiger og Little Miss Heartbeat.

0: Åh, ja, vi var helt tilbage i 1975, vi havde fat i Chubby Tiger og Little Miss Heartbeat.
1: Ja, så synes jeg, vi skal høre en med Bjørn Tidemand. Du skal ikke give mig roser.

0: Ja, en rigtig flot sang her fra Dana, All Kinds of Everything.
1: Ja, så har jeg fundet en med Løgstør Harmonica Klub. Og det var sjovt, fordi jeg kom til sådan set at tænke på stegt ål og hvad er det, man får, stu kartofler og sådan noget. Så, ja. Så tænkte jeg, nu går jeg ind og finder, om der er noget med noget ål. Og Løgstør Harmonica Klub, de har lavet en, der hedder Ålefiskerens Vals, så den prøver vi.

0: Ja, det var så Løgstør Harmonikaklub med Ole Fiskerens Vals.
1: Ja, og klokken nærmer sig hastigt de 21.00, og det vil sige, at vi skal have fat i mandagens sidste servicemeddelelser, og de kommer her.
2: Vi har i dag mandag den 5. oktober 2026, og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Vi mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade til kaffe og kage og et hyggehjørne og ja, masser af spil, kortspil, terningsspil og brætspil. Og det er Nibe Seniorklub. Så er der den 7. oktober banko, og det er foregår på Birkerhøj i Østerhornum. Banko spilles meden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Flavnskjold Pensionistforening, de har den 22. oktober, passer ikke, den 8. oktober, der er de tur til Hybengården i Jerslev. Jeg går ud fra, I har hørt mere om det her arrangement. Jesmark Pensionistforening, de holder efterårsferie. Det gør de så fra, ja, det ved jeg ikke, fra den 12. Der er Krolf den 7. Så det er næste uge, de holder efterårsferie. Vi kan spille Krolf den 7. fra kl. 13 til kl. 15 på Stadionvej 9 i Kås. Alt muligt mand søges til have i overlade. Nærmere oplysninger, så ring 21 29 85 19. Kammerhuset i Kås, det er et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når først du kommer ind til os, ja, så finder du også en afdeling af Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Derfor handler Strops GB-garn, Viking og Handmade. Der er det mest i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Har du et fjernsyn, der ikke helt vil, som du vil? Det kan være, det er blevet for gammel. Det kan være, det er gået i stykker, og du skal have et nyt. Så skal du huske på, at hvis du køber tv hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov på 98 29 40 21. Og når nu du har ringet til os, ja, det kan jo være, når vi kommer ned med din nye tv, at vi skal prøve at kigge på din radio, hvis ikke den helt vil, som du vil. Det kan være, at du trænger til at få en ny antenne eller en helt ny radio. Det kan også være, at du har fået lyst til at streame, når nu du har fået et nyt tv. Fordi så kan vi også hjælpe dig med at finde løsningen, der passer til dig. Spilforsyningen i Aalborg, de har åbnet en ny butik, og det er ude i Aalborg Storcenter. Her finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil, både alle klassikere og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlekort. På spilforsyning er vi alle eksperter og ildsjæle og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste

0: Thomas Eje, som kan opleves i Nibe Kirke fredag aften. Herudover så byder programmet på et musikalsk møde mellem den kendte musicalsanger Martin Loft og datteren Amanda Loft, samt et væld af lokale og professionelle kunstnere. Byens kirke, bibliotek, kulturhus, caféer, gallerier og restauranter, de danner rammer om et program med kor, international jazz, rock, pop, stumfilm, kunst, litteratur og fællessang. På torvet åbnes kulturnatten festlig med blandt andet lysskulpturer, skabt af børn fra Aalborg Kulturskole. Der er underholdning ved Thomas Eje og en kanonsalut. Nibe Bibliotek har i år fokus på børn og unge og tilbyder ansigtsmaling, bogkunst, spil og musik. Kunst- og litteraturelskere, de kan opleve udstillinger, kunstvandring og forfattermøder. Mere end 30 events fordelt over 2 dage, så er der rig mulighed for en alsidig kulturel oplevelse. Der er fri entré til alle arrangementer. Og ønsker du at få at vide mere om det her, så kan du prøve at klikke ind på www.facebook.com/kulturnatnibe. Så kan du finde flere oplysninger. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering. Vi har Danmarks største og bedste tæpper og gulvudsalg. Op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Og Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Og husk endelig, det er os, der flytter møblerne med et smil. Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519-6625, så kan du få masser mere information, hvad det hele går ud på. Gør et godt kup. Besøg Kræftens Bekæmpelse på Hattemagervej 26 i Aalborg. Der er fine ting i møbler, porcelæn, tøj, malerier og meget mere. Vi afhenter gerne brugbare ting til butikken. Ring og aftale tid på telefon 98 66 44 66 i åbningstiden, som er hverdage fra 10 til 17 og lørdage fra 10 til 13. Det var dagens servicemeddelelser her på Radio Nibe 19.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigeringen og oplæsning af mandagens servicemeddelelser.
2: Ja, den næste jeg har fundet, det er så Holm & Co. U og kigge stjerner.

0: Ja, det var Holm & Co. med Ud og kigge stjerner.
1: Ja, så sad jeg med en seddel her, og det var en af de gode. Vi har nemlig fået et nyt medlem. Så jeg vil sige velkommen til dig, Anne. Og jeg håber, du får glæde af dit medlemskab her på Radio Nibe 19 med alt det, du kan foretage dig. Spille bingo, ønske gratis musik om onsdagen, der bliver spillet om torsdagen. Vær med i quizzer om tirsdagen og quizzer begge søndage. Ja, man kan så mange ting, og man kan selvfølgelig også være med i de quizzer, der er indimellem på de programmer, der bliver lavet.
0: Og hvis det er noget musik, vi sidder og spiller, I ikke bryder om, så kan man købe 3 for en 50 og 6 for 100.
1: Ja, men når man melder sig ind, så får man jo selvfølgelig et gratis stykke musik med. Og du vil gerne høre den, der hedder Her går det godt, fru kammerherreinde. Og så har du ønsket den med en, den kan jeg ikke finde, men vi har den i en version med Gunnar Lemvig, så det bliver det.
2: Hallo, hallo, James. Er de berørt? Er alt for slattet stadig vel? Er de der? Tal, så jeg ikke har hørt. Hvordan står det til? Fortæl, fortæl.
3: Her går det godt, fru kammerherreinde. Det går så godt, det går så godt. En lille ting, som hun nok vil finde, er trist, er sket på deres slot. En bagatell, den nye skimmel, er død og vrinsker i sin himmel. Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så går det godt, så går det godt.
2: Hallo, hallo, James. Hvilken ulykke. Jamen, hvem har dog slået den ihjel? Åh, det var min bedste hest. Fuldblodet smykke. Hvordan er det dog sket? Fortæl, fortæl.
3: Alt gik så godt, fru kammerherreinde. Det er jo den slags ting, der sker. Den var som end så rask som nogensinde. Det er den altså ikke mere. Sit unge liv, den nemlig endte dengang, da ridestallen brændte. Men bortset fra det, fru kammerherreinde, så går det godt, så går det godt.
2: Hallo, hallo, Sofie. Hvad skal det sige? Jamen, er hele ridestallen der brændt? Åh, fortæl mig straks, min søde pige. Hvordan kan det dog være hent?
4: Jo, det gik sådan til, fru kammerherrin. Den gik altså hen, og så kom den i brand. Og da så, altså, de kom med sprøjten, så var der ingen, der kunne finde en brønd. Ja, altså, hvor der var spor af vand. Og klokken, den var 7. Nej, der var nok 8 i aftenstunden. Så var hele slottet brændt helt ned til grunden. Men bortset fra det, fru kammerherrin, så går det godt. Ja, så godt, så godt, så godt, så godt.
2: Hallo, hallo, James. Jeg er forfærdet. Det kommer så uforberedt. Er slottet nedbrændt? Jamen, hvad er det dog for en katastrofe, der er sket?
3: Ved middagstid, fru kammerherreinde, fik kammerherren et telegram fra hovedstaden om, at en krak derinde helt havde ruineret ham. Da han forstod, hvad det betød, tog han sit jakkevær og skød en kugle i sin pandeskal, men væltede lyset i sit fald på et gardin, som kom i brand, og da der ikke fandtes vand, så brændte både slot og stald og deres skimmel med trods alt umage for at redde den. Ja,

0: Ja, velkommen til dig, Anna. Jeg håber, du får glæde af dit medlemskab. Og du vil gerne høre, her går det godt, fru kammer herinde. Og den version, Bente havde skrevet på, den sad eller hen til mig, den kan jeg ikke finde. Så jeg spillede den her med Gunnar Lemvig. Og er du lidt utilfreds med det, så ringer du bare lige til Bente på onsdag. Så må vi se, hvad I finder ud af, om hun kan finde den version, I har snakket om. Men velkommen i hvert fald til dig.
1: Ja, og dem kunne vi jo godt bruge mange flere af.
0: Ja, det gør ikke noget.
1: Så vi skal nok finde noget andet musik nu, og det bliver Peter Aldal med På skovtur.

0: Det var Peter Aldal med på skovtur. Er du vågen over endnu?
1: Nej, det var lidt svært at holde sig vågen til det der, synes jeg.
0: Nej, den var da god.
1: Ja, den begyndte godt nok at gabe lidt. Nå, skal I nu være med det, fordi nu bliver vi nok vækket lidt her, fordi du har sagt, at du vil gerne høre noget med trompetmusik. Så jeg har fundet Konstantin og Mein Papa.

0: Så var der trompetmusik, og det kom her fra Konstantin og Mein Papa.
1: Ja, det er ligesom man får tårer i øjnene. Så har jeg fundet en med Grete Sønck, Mit efterår.

0: Ja, det var så godt synk med mit efterår.
1: Ja, vi skal en tur til Holland, og så skal vi have lidt mere fart over det. Vi skal have fat i Sugar and the Lollipops, like a roller coaster.

0: Ja, lige nøjagtigt, hvad I lytter til nu, det er nemlig Radio Nippe 19. Og Carsten og jeg, vi fortsætter her frem til klokken 22. Vi havde lige et hollandsk hit fra 80'erne, nemlig Sugar and the Lollipops, Like a Rollercoaster.
1: Ja, og den næste, jeg har fundet, det er Birthe Kjær og Henning Velin med Du og Jeg.

0: Ja, det var så Birthe Kjær og Henning Wilén med Du og Jeg.
1: Ja, og en anden duo, jeg har fundet her, det er Lasse og Mathilde, lidt ned i tempo, Nu falmer skoven.

0: Ja, Lasse og Mathilde og deres version er Nu falmer skoven.
1: Ja, så har jeg fundet en med Kitty Bøtgaard. Vin, vin, min længselsby.

0: Ja, det var Kitty Bødtgaard med Vin, Vin, min længselsby.
1: Ja, endnu en gang vil jeg vende blikket mod Holland. Vi skal have fat i Bise den, That Old Song.

Yeah, Bicherin, that old song. Ja, så blev det den glade, den glade sømand hedder den, og aldrig mere må jeg se dig.

0: Ja, en sang fra 1978 med Mabel Boom Boom, der efterhånden er gået hen og blevet en evergreen.
1: Ja, og det lakker jo mod enden, så jeg tror ikke rigtig, jeg spiller Candice i aften, så jeg har lige fundet en med den. En sang vil jeg give dig, hedder den. Skal vi snuppe den?

0: Det var så Candice med en sang, vil jeg give dig. Så vil jeg gerne have lov at sige tusind tak for i aften. Jeg fik jo lige sådan et par ekstra timer, men klokken den nærmer sig jo 22, så tak for i aften og på genlyt.
1: Ja, og inden jeg forlader jer, så skal jeg lige læse programmet for i morgen, og så spille den sidste sang. Men Ebenitten, han starter op her i morgen klokken 12, og fra 12 til 13, der er det dansk med Marete. Fra 13 til 14, der er det blandet musik med Bent. Fra 14 til 15, der er det tysk med Bente. Så holder vi lige en pause på en 3 timer og vender tilbage klokken 18. Og fra 18 til 19, der er det Nibbenitten, det er med Jan. Og fra 19 til 20, ja, der får I en gang B-sider, det er også med Jan. Og fra 20 til 21, så er der quiz, så det syder. Og den fortsætter jo frem til klokken 22. Og det skulle gerne være med Betty og Ingvart, hvis alt går vel. Jeg vil sige tak for i aften, og farvel, farvel. Det vil jeg sige med tørfisk. Det var